0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala.
1: Når sommeren har været lang og budgettet er stramt,
0: så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris.
1: Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål.
0: 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner.
1: Du kan stoppe, når du vil.
0: Eller satse og gå videre.
1: Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner.
0: Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.
1: I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.

0: 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes!
0: Nej! Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play

0: Det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde 2 flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
1: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
2: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
0: 3 rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
1: Skriv Skala mellemrum Barcelona, send til 1266. I samarbejde med Billund Airport, tættere på Barcelona.

0: igennem 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige?
2: Yes!
0: Nej! Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala.
1: Når sommeren har været lang og budgettet er stramt,
0: så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris.
1: Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål.
0: 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner.
1: Du kan stoppe, når du vil.
0: Eller satse og gå videre.
1: Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner.
0: Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.
1: I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.

Så kom vi igennem en weekend. Jeg håber, den har været fuldstændig forrygende for dig. Jeg hedder Louise. Velkommen indenfor til Verdens Bedste Morgen. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, Verdens Bedste Morgen. Og jeg synes, vi skal starte ud med Blæs. Det her er Elsker Dig Så Meget. Godmorgen.

Jeg har ikke fulgt så meget med i VM i fodbold, men Shakira og Burna Boy var simpelthen dem, der stod for årets VM-sang. Jeg synes, det lyder fuldstændig fantastisk. Du fik den altså lige her, det var dig, dig. Jeg hedder Louise, velkommen til programmet endnu en gang. Jeg håber, du har haft en mega, mega dejlig weekend. Der er god musik til at komme op og i gang på. Du ved nogle gange, så hænger weekenden lige fast i kroppen, og det kan være lidt svært at komme op, særligt på mandag. Men jeg lover simpelthen, at jeg gør alt, hvad jeg kan for, at vi kommer godt i gang. Her er det DJ Snake og Justin Bieber. Det er Let Me Love You. Godmorgen.

0: Agnes og Release Me her til din mandag morgen på Skala. Jeg ved godt, det kan være lidt hårdt ovenpå sådan en weekend. Det kan være, du føler dig ekstra træt, og det kan også være, du har lyst til at tage dig en lille lur. Jeg har eksempelvis en kollega, der har taget sig en lur på toilettet på jobbet. Så kunne vi ikke forstå, hvor han blev af. Så gik der lige sådan en halv time. Så kom han ud sådan fuldstændig søvndrukken og indrømmede blankt. Jeg faldt simpelthen i søvn. Der kan være mange mærkelige steder at sove. Tag sig en lur, det skal vi vende om et øjeblik.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Kender du det? Ja... Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: NSYNC og Bye Bye Bye her på Skala. Det er mandag. Jeg ved godt, at det kan være lidt hårdt at komme op tidligt om morgenen på sådan en mandag her, hvor weekenden stadigvæk hænger i kroppen, og så kan man jo få lyst til at tage sig en lur. Og nu skal det handle om, hvor vi har sovet af mærkelige steder.
1: Jeg er faldet i søvn med frisøren. Det ved jeg ikke, om underligt. Men ikke sådan en frisør, der masserer hår. Du ved, det er sådan, du ved, den der til 100 kroner, hvor de lige giver dig en fade.
0: What?
1: Så maskinen der, og så faldt jeg sgu i søvn på et tidspunkt, så var jeg nødt til at sådan lige at prikke mig på skulderen og sige, nu er du så lige holde nakken oppe, og lige om lidt, så skal du forresten også lige have taget næsehår, og så kan jeg sige dig, så vågnede
0: jeg
1: op.
0: Så vågner du helt af dig selv.
1: Det gjorde jeg.
0: Altså, jeg har præsteret at tage en lur i puderummet på min børns skole. Der var forældrefest, og jeg havde været oppe på sådan en morgenradio, og så bliver man altså virkelig træt sådan fredag aften.
1: Ja.
0: Og så skulle jeg lige på toilettet, og så gik jeg forbi puderummet på vej tilbage, så tænkte jeg, jeg kunne også lige tage en lille morfar derinde.
1: Det er jo en taktisk.
0: Jamen, jeg lå så godt. Og så faldt jeg i søvn. Og så, da festen var slut, så kunne de jo ikke finde mig.
1: Ja.
0: Så fandt de mig på udrummet. Det var godt, jeg blev hentet der.
1: Lige et sidespring. Det er da det klammeste sted, du kan falde.
0: Ja,
1: altså, hvis du gerne vil have et børnesygdom eller et eller andet, så er det derinde, du får den.
0: Sådan med børneorm.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja. Lugter også lidt af tisse. Ja, men i hvert fald så sover jeg. Og nu kan vi også sige godmorgen til vores praktikant, Sara. Godmorgen, Sara.
2: Godmorgen.
0: Sara, da vi sådan lufter det her ud på redaktionen, så fortæller du jo en fuldstændig vanvittig historie.
2: Ja.
0: Lad os lige høre, hvor er det, du er faldet i søvn?
2: Jamen, jeg havde været til fest,
0: ja.
2: Og da jeg så kommer hjem, så tænker jeg, at jeg skal lige i bad. Men jeg er jo meget fuld, så jeg går i bad med alt festtøjet på, og ligger mig ned på gulvet.
1: Ej.
2: Og så ligger min numse på resten jo, så han ikke kan komme igennem.
0: Nej.
2: Så jeg får simpelthen skabt en oversvømmelse.
0: Nej!
2: Derhjemme.
1: Okay, og ja. Hvad ender det med? Altså, du ligger jo der. Vågner du selv, eller hvad sker der?
2: Nej, men jeg vågner ved, at min far banker meget hårdt på døren.
1: Ja.
2: Fordi han er jo, for det første er han jo bange for, at der er sket noget, for der er vand ud over det hele.
0: Så det var simpelthen rent ud igennem badeværelsesdøren, ud i køkkenet, og så kunne de se, at der pludselig begyndte at komme vand alle mulige andre steder, fordi din bagdel blokerede
2: lige præcis, ja.
0: Det er fandme et tosset sted at falde i søvn.
2: Ja, så jeg vågnede op meget forvirret og var sådan, hvad sker der her?
0: Sara, tusind tak, fordi du ville dele din historie med os.
3: Skal vi?

Han spillede i Parken i København inden sommerferien. Det var The Weeknd og Save Your Tears her på Skala. Og apropos det med sommerferie, så er den jo ved at være slut for rigtig mange af os, og vi ser ind i et efterår. Og det bliver koldere, og man kunne godt tænke sig noget fedt og glæde sig til. Og det kan vi give dig, for de næste mange uger sender vi dig nemlig rundt i Europa direkte fra Billund Airport. Vi skal nemlig ikke super langt væk for at finde en fantastisk lufthavn lige i Billund. Og i den her uge, der kan du vinde flybilletter til Barcelona. Det kommer til at fungere på den måde, at vi hver dag, når klokken den bliver cirka 20 minutter i 9, så giver vi dig et fact om Barcelona. Og når vi så kommer frem til fredag, så skal vi quizze i Barcelona, så kommer du simpelthen op i eksamen, og hvis du kan få 3 rigtige i den quiz, jamen så har du vundet flybilletter til Barcelona. Så lyt med, når klokken der bliver 20 minutter i 9, hvor du altså får det første fakt.

0: Til marts næste år giver han koncert i Royal Arena. Det her var til The Swims og Lose Control. Jeg hedder Louise. Jeg vil til at hive Lasse og Mathias i studiet for første gang i mega lang tid, så er vi alle sammen samlet og er klar til at tage hul på verdens bedste morgen. Så nu får jeg lige fyldt noget kaffe i koppen, og du kan jo meget passende gøre det samme, og så høres vi ved lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene. Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja. Yeah. Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
17: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
18: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter får 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Vi starter i Norge, hvor kong Harald har været indlagt siden mandag. I går aftes lød det i en pressemeddelelse fra det norske kongehus, at kongens tilstand er forværret. Kong Harald modtager antibiotika for en bakteriel infektion i blodet, og har ifølge kongehuset reageret positivt på den behandling. Den norske professor emeritus Geir Erland Sjønfjord er dog fortsat bekymret. Til netavisen kalder han det en potentielt dødelig tilstand. Og så til Tyrkiets hovedstad Ankara, hvor en voldsom skovbrand haver nær storbyen. Ifølge det tyske medie Bild har redningsmandskab søndag aften kæmpet i timevis for at stoppe spredningen til millionbyen. Det er endnu uklart, hvordan branden er opstået, og myndighederne i landet har derfor indledt en efterforskning. En mand er blevet anholdt i forbindelse med et mistænkeligt dødsfald på et sygehus i Grønland. Ifølge Grønlands politi er den afdøde en 29-årig kvinde. Det fremgår ikke, hvordan hun er død, og politiet efterforsker derfor omstændighederne. Hvis man er til solskin og lidt varmere temperaturer, end det har været i weekenden, så er der altså gode nyheder. I dag vender sommervejret nemlig tilbage. Først på dagen vil der være mest skyde i den sydlige og vestlige del af Jylland. Men det klarer stille og roligt op, og temperaturen vil over hele landet ligge på mellem 17 og 24 grader.
4: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade.

0: Så for pokker, så kom vi også i gang. Hele holdet er samlet for første gang i evigheder. Godmorgen til Mathias.
1: Ej, jeg er så glad.
0: Godmorgen til Lasse.
2: Jamen, godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Vi er klar til at fyre den af for dig her til morgen, og lad os starte ud med Drake.

0: 7:08 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Og som jeg også sagde lige før, så er det jo første gang, at holdet er samlet i mere end 14 dage. Altså, det er dejligt.
1: Jeg føler lidt, det er første skoledag eller et eller andet.
2: Ja, det er lidt vildt. Det er lidt vildt at være tilbage. Og jeg vil gerne starte med at sige tak for den søde gave, I har købt.
0: Velbekomme.
2: Til min lille dreng også, vel?
0: Velbekomme.
2: Jeg har skrevet et statement ned,
0: ja,
2: hvor jeg læste op.
0: Ja, må du gerne.
2: Tak for det flotte, fine tøj, I to købte til den lille. Det var sgu sødt af jer. Vi har ikke så meget brug for tøj i de størrelser, så I har givet Osvald noget andet.
0: Nå.
2: Noget, han nok bliver mindre glad for.
0: Ja.
2: Kan jo prøve at gætte, hvad jeg byttede til.
1: Paddel!
2: Nej.
3: Nå.
2: Han har... I to er så søde, at I har givet ham et numsetermometer.
1: Nej, for
2: er det ikke dejligt? Fordi det havde han ikke, og det havde han lige pludselig brug for.
0: Ja.
2: Fordi vi var i tvivl om, han havde feber.
1: Det er jo... Altså, det er jo barnets bedste ven.
2: Ja.
0: Jamen altså.
1: Det må man sige.
2: Det føles som tortur at prøve den første gang.
0: Det er lidt grænseoverskridende, jeg giver dig fuldstændig ret.
1: Lille det numsehul.
2: Men er I ikke glade for, at I nu ved, at jeg kan tage hans temperatur?
0: Jo.
2: På en ordentlig, uforsvarlig måde, synes jeg. Jeg synes nok lige, at det der numsehul, jeg synes, det er hårdt.
1: Altså, du skal jo lige... Jeg skal lige lidt spørgsmål på.
0: Ligne på.
2: Jamen.
1: Ja,
0: det er en god idé i hvert fald, ja.
2: Nej. Mener I det?
1: Ja.
0: Altså, det er jo ikke sådan, at det er farligt for ham andet, men det er da en rar oplevelse.
2: Okay, så giver det måske mening. Okay, tak. Det er jeg glad for. Det var lige ned.
1: Ej, jeg vil sige, du ser... Jeg synes faktisk, du ser yngre ud end før sommerferien.
2: Nej, jamen jeg er blevet klippet her for nylig.
1: Nå, men også bare sådan... Der er ikke nogen render under øjnene eller noget.
2: Nej, det kan være, at du kigger dårligt. Jeg ved sgu ikke.
1: Ellers så er det... det er det der nye duset lys, vi har fået sat op.
2: Ja, det kan godt være det.
0: Lad os så begynde at gå med concealer.
2: Ja, det er det.
0: Om lidt, så skal vi have vendt et dilemma.
2: Ja, det er Jan, der har brug for noget hjælp, fordi han vil vide, om han gerne må blive venner med sine venners venner. Det skal vi finde ud af lige om lidt.
0: Det skal vi, men allerførst, Drew, I Wanna Be Dancing her på Skala 9:06 er klokken gået.
2: Godmorgen!

0: Må man godt blive gode venner med andres venner? Vi skal til dagens dilemma, og det er Jan, vi skal hjælpe i dag. Jan, han skriver, min kæreste og jeg var for nyligt til fødselsdag hos et vennepar. Vi har kendt i mange år. Til fødselsdagen, der blev vi placeret ved siden af et andet par, vi aldrig havde mødt før, og vi klikkede fuldstændig. På vej hjem sagde min kæreste, dem gad jeg virkelig godt at være venner med, og jeg havde tænkt præcis det samme. Nu overvejer vi at skrive til dem og invitere dem hjem til middag, men uden at invitere vores fælles venner med, da de i bund og grund er temmelig kedelige.
1: Nej, nej, nej.
0: Må man gøre det, eller skal man invitere de andre med, når det var gennem dem, vi mødte hinanden?
1: Jeg synes, at det må I godt.
0: Okay.
1: Det kan selvfølgelig give problemer, men det må I godt.
0: Og jeg siger, det må I ikke.
1: Det må man ikke.
0: Altså til spørgsmålet, om man godt må blive venner med andres venner. Ja, selvfølgelig. Det er jo den måde, vi lærer folk at kende på. Ingen tvivl der. Men jeg synes, at det kræver en glidende overgang. Jeg synes, at I er nødt til lige at starte, og så invitere dem med som et minimum. Det kan I gøre et par gange.
1: Ja.
0: Herefter kan I begynde at sluse de andre ud til fordel for det nye par.
1: Men det er da ikke rart for det gamle vennepar at være med til den middag her. Det kan godt være, du tror, det er en fed idé. Men de kommer til at være tredje jul. De kommer til at sidde og tænke, hvorfor er vi overhovedet blevet inviteret? Det er bedre ikke at invitere dem.
0: Vi er ikke enige her, Lasse. Spørgsmålet er, om Sara fra Kværndrup er enig i det. Godmorgen til dig, Sara.
2: Godmorgen.
0: Hvad siger du?
2: Jeg er overhovedet ikke enig. Inviter dem. Ha' en rigtig god aften, altså. Og så må det andet vennepar jo ligesom lære at acceptere det.
1: Okay. Du må leve med det,
0: det du siger. Med det.
2: Ja, leve med det.
0: Ja, det er godt. Ja. Tusind tak for det, Sara. Og vi suser lynhurtigt videre til Gråsten, hvor vi har Annette med fra. Godmorgen til dig, Annette.
3: Godmorgen. Gamle par, det er jo også repræsenterer en tid, hvor man har det godt sammen. Og det skal man være lidt respektfuld omkring. Og gode venskaber, det er jo også nogen, som måske kan være lidt kedelige indimellem, men som faktisk er stabil og møder op. Og så kan man tage begge par med.
0: Ja.
3: Og så der lige lave en social markør omkring, okay, vi har altså også nogle andre her af jeres venner, som faktisk synes er interessant. Og så har man ligesom taget sig af at introducere det. Og derefter så bliver det mere legitimt, at man ligesom mødes.
0: Sådan. Ja,
1: så man bliver nødt til at lige lave en overgangsfase.
3: Det synes jeg. Jeg synes, det er respektfuldt.
0: Sådan. Fornuftigt sagt. Tusind tak for det, Annette.
1: En ting er sikkert, det er, at man skal passe på. Det siger Jackie også. Jalousi opstår hurtigt, også blandt vennepar.
0: Det gør det,
1: og det skal ud her nu.
0: Ja.
1: Pas lige på derude også. Men konklusionen er altså, selvfølgelig kan I invitere.
0: Det vi sætter altså, videre, flertallet har talt.

0: 7:07. Du lytter til verdens bedste morgen. Hvor vi om lidt skal med dig i byparken i Vejle, Mathias.
1: Ja! Prøv at høre. Jeg fandt ud af i fredag til Vejle, hvor jeg var konferencier i byparken, at i Vejle, der tager de fandme deres træer seriøst. Det er helt vildt.
2: Skala FM. Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Vita Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
4: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv. Norwegian.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
17: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Godmorgen til dig, og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Mathias.
1: Godmorgen.
0: Med Lasse.
2: Ja, jeg har også.
0: Og jeg hedder Louise. Og lige om et øjeblik skal vi en tur i byparken i Vejle sammen med dig, Mathias. Ja. Men allerførst, Christoffer, det her, det er Ringer om natten.

0: vil have.
1: Ah, fed sang her fra Christoffer. Det var Ringer om natten på skala 6:58 af klokken.
2: Venner.
1: Ja.
2: Jeg var jo til fest i fredags i Vejle. Og I gad ikke at komme.
1: Nej,
3: jeg havde noget andet, jeg skulle.
2: Der rock i Byparken, hvor jeg var konferencier i fredags, og havde en fed aften sammen med 8.000 vejlænser.
1: Fedt.
2: Men fra jeg ankommer, ikke også, så undrede jeg mig lidt over noget. Der var mere security, end der sådan plejer at være.
1: Mm-hmm.
2: Og så havde jeg sådan tænkt, jamen, det er måske, fordi Gilly var der. Han er sådan en rapper, det er jo stedet, de er jo kriminelle. Eller
1: noget. Tænkte du, at der var bandeopgør?
2: Ja, jeg tænkte, der kunne være et eller andet. Ja. Eller jeg ved ikke, om Infernal. Måske nogen vil stjæle deres kilde til evigt liv. Eller De har jo opfundet en eller anden drik, så de bare holder sig unge.
1: Ja, altså. Det må man sige.
2: Nej, men bag scenen, ikke også? Der er sådan et skønt område, hvor man går på en... Der står lidt træer og sådan noget. Og så stod der sådan en særlig sikkerhedsvagt og holdt øje. Mm. Jeg havde sådan gået forbi hende nogle gange, og hun kiggede sådan på alle, der kom. Og så tager jeg mig til sidst sammen, så går jeg og siger... Og altså, der var vagter rundt ved alle indgange, men hun stod sådan midt i det hele.
3: Ja.
2: Og så tænkte jeg... Jeg bliver nødt til at spørge... Hvad er det, du vogter?
3: Ja.
2: Hvad er det, hun vogtede?
3: Nej.
2: Hun vogtede tre særlige træer, de har plantet, som hun var bange for, nogen ville tisse på.
1: What?
2: Der stod en vagt i 9 timer for at passe på, at ingen tissede på 3 træer.
1: Ej, det er voldsomt. Var hun ansat af Vejle Kommune? Fordi...
2: Jamen, det kunne godt være, at man skulle have gravergruppen i gang.
3: Wow.
2: Altså, det er alligevel... Lad os nu sige, hun er på overenskomst. Hun er vagt.
3: Wow.
2: Altså, det vil jeg sige 200 timer, ikke også? Det er alligevel... Fordi man... Og ved du hvad? Da jeg så skulle tære derfra, så jeg, at hun var væk. Jeg var lige ved at gå ud og pisse på det træ.
1: Men jeg skulle da lige til at sige...
2: Bare for at tænke... Jamen også fordi...
1: Er det skadeligt for et træ, man tisser på det?
2: Jamen det kan... Jeg ved ikke om de... Altså nu ved jeg ikke, hvem der spillede fredagen før. Det kan jo godt være, at der har været et eller andet band. Jeg så... Der spillede D&D, hvis...
1: Nå, det er sådan nogle
2: det
1: rigtige trætisser.
2: At de har pisset træet halvt i stykker.
1: Jamen, ja, det kan være. Rigtigt.
3: Er det skadeligt? Jamen. Nej, det er som udgangspunkt ikke skadeligt for et større etableret træ, hvis man tisser på det en gang imellem.
1: Okay, var det et småt? Et lille træ?
2: Nej, det var træ... Altså, det var ikke... Nu er jeg jo ikke træekspert. Jeg siger, jeg gætter på, at det var tre E-træer. Bøgetræer. E-træer.
1: Jamen, okay. Hvor gamle var de?
2: Jamen, de var vel... Det ved jeg ikke. De
3: kig
2: var
3: på ringene!
2: De var... Jeg ser... Er det okay, jeg lige ser en gren af? Lige til ringen.
1: Kunne du tage hele vejen rundt om?
2: Ja, jeg kunne lige kramme det.
3: Du kunne lige kramme
1: det. Så er det jo relativt gammelt.
3: Ja, det vil jeg også sige.
2: Men...
1: Voldsomt.
2: Lad mig sige, det kan være, det er en mindelund.
3: Ja.
2: At det er en eller anden afdød, så vil de måske ikke have tids på det. Men
3: det er fair nok.
2: Ja, no, det var bare lige en opfattelse. Det er en lille anekdote fra livet, som cool...
1: Konference.
2: Cool conference.
3: Okay, jeg vil sige, det er godt nok et vildt job at have.
1: Det må man da nok sige.
2: Ja, du får lånet i dag. Ja, du skal passe på, at ingen pisser på 3 træer.
1: Om lidt så skal vi quizze. Vi skal have gang i, hvad lækker vi quizzen her i verdens bedste morgen. Det bliver rigtig spændende, men allerførst skal vi lige en tur tilbage til 90'erne sammen med Spice Girls. Yo!

0: 17 minutter i 7 er klokken. Det er blevet quiz-tid. Vi skal nemlig have gang. I hvad liker vi quizzen her i verdens bedste morgen? Og det er jo vores nyhedsquiz. Lasse har fundet tre nyhedshistorier, og så skal Mathias og jeg forsøge at gætte, hvad det er for en af de her tre nyhedshistorier, der har været den allermest populære på de sociale medier det seneste døgn.
1: Det er korrekt, Louise.
2: Det er korrekt, Louise.
1: Og Louise, du skal starte i dag.
0: Tak,
1: er du klar på den?
0: Det er jeg.
2: Må jeg lige høre, hvorfor skal Louise egentlig starte i dag?
1: Det er simpelthen fordi, at du... Ja, det er hun jo sådan set også. Men simpelthen fordi hun tabte i fredags.
0: Der er jo en, der quizzer på dit hold, Mathias.
2: Nå ja.
0: Nå ja,
2: det er rigtigt.
1: Så du fører lige nu. Tillykke.
2: Hold kæft, det er fedt.
1: Ja, det er godt. Her kommer første overskrift, Louise.
0: Mm-hmm.
1: Haaland vækker opsigt med ny frisyre.
0: Jeg så det.
1: Ja. Anden
2: det, det klæder ham ikke.
0: Nej, han ligner en lille dreng.
1: Det var dumt. Anden overskrift er, 400 lejere må ikke bruge deres altaner.
0: Ja.
1: Og tredje og sidste overskrift, ny formørkelse på vej over Danmark.
0: Ny formørkelse? Altså sådan en solformørkelse?
1: Ja, det er så månen.
0: Månen.
1: Det er månen, og det er på fredag.
0: Åh.
1: Det er tidligt.
0: Altså, det var jo, der var kæft, der var mange, der gik op i det, da der var solformørkelse.
2: Jeg synes,
0: det var
2: helt vildt. Jeg synes altså også, det var ret smuk oplevelse.
1: Jamen, jeg prøvede faktisk at lægge mærke til det. Altså, jeg var jo på barsel.
0: Ja,
1: jeg kunne simpelthen ikke overskue og sidde der og kigge. Det var simpelthen for kedeligt. Så satte jeg en serie på.
0: Jeg havde det lidt på samme måde.
2: Men det er fordi, at I har jo begge to fået sådan noget... sådan noget sabberhjerne.
1: Ja.
2: Der er jeg jo stadigvæk old school.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det er rigtigt.
2: Jeg kan jo godt de rigtig kedelige ting.
0: Helt analog.
1: Ja.
0: Jamen, jeg tror, det kunne godt være Haaland, for det er virkelig... Altså, han ligner jo sådan, som mine klassekammerater så ud i 6. klasse.
1: Hold kæft, det er grimt.
0: Ja, det er virkelig ikke særlig pænt.
1: Ej, men jeg ved heller ikke, om det var kønt før, men det var noget med langt hår og knold.
0: Ja.
1: Det kunne noget til sådan en angriber.
0: Men det har det jo med at sætte trends den måde, fodbold, altså de store stjerner lader sig klippe på. Så spørgsmålet er, om han kommer til at sætte en trend.
2: Men det er ikke også bare rigtigt. Han har lidt det der teenager-ansigt, hvor man valpefedt ikke røget nu.
0: Jo.
2: Altså, det kan også være, at det snart ryger, det valpefedt.
1: Men han ligner bare en nordmand. Altså.
0: Det gør han. Han kunne have været med i Vikings.
1: Ja.
0: Nå. Den går jeg med.
1: Ja, Mathias. Men så skal du vælge mellem, at 400 lejere ikke må bruge deres altaner i Aarhus, eller ny formørkelse på vej.
2: Jeg vil sige... Altså, den der Haaland, den kom ret sent ud i går. Sådan ja. Jeg så den først, inden jeg gik i seng.
1: Aha.
2: Så jeg tror sgu, vi tager den med lejerne.
1: Tager den med lejerne?
2: Ja, fordi vi vil ind og se, er de ved at falde ned, og hvad sker der? Og...
1: Ja.
0: Men jeg kan da lige fortælle, at det er de lejligheder, der ligger på Aarhus Ø, nogle af dem. Og de har jo udsigt ud over vandet. Ja. Det er jo rimelig ærgerligt ikke at kunne gå ud.
1: Min bror har boet i en af dem.
2: Har han også fucket det op nu?
1: Mennesker. Det kan godt være. Nej, men det er jo alligevel lidt vildt. Men ja, den hælder simpelthen den der altan der. Så man er lidt i tvivl om det er helt så forsvarligt.
0: Ja.
1: Ja, den går du med, Mathias. Jeg kan fortælle jer, at I valgte ikke den mest delte.
0: Nå.
1: Det var den med formørkelsen. Vi kan godt lide formørkelser. Det synes vi er spændende. Det er altså på fredag fra klokken 3:24 om natten, hvis man har lyst til at kigge på det.
0: Hvis man ellers har tid til det.
1: Ja, lige præcis. Så spørgsmålet, om det er en hård historie, eller om det er med lejerne. Han er en stor mand, ham nordmanden. Og han er også... det er også en stor historie.
0: Ja.
1: Louise. Du tager sejren i dag.
0: Jeg udligner. Tak for det.
1: Selv tak.
0: Ej, fantastisk.
2: Skandale.
0: Så bliver man jo glad. Ja. Sådan en mandag morgen her. Gør vi også for dem her. Det er Burangere med Dina og gem dit nummer.

0: igennem sammen med Medina og gemme dit nummer på skala. 10 minutter i 7 er klokken meget, meget tæt på at være, og det betyder, at vi lige om lidt skal til dagens dilemma. Og det er Katrine, vi skal hjælpe for pokker. Altså, Katrines venindes mand har lagt an på hende.
1: Ja.
0: Og spørgsmålet er, om det er noget, man skal gå videre med til sin veninde. Det skal vi hjælpe hende med at finde ud af om lidt.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
4: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
5: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
6: Hey, det er Ankerstjerne.
5: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
6: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
7: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
5: Få Ankerstjerne og venner.
6: Tusind tak, fordi du lytter med.
5: Plus en stribe andre kanaler.
3: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
8: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
10: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
11: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Yeah. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
18: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. gøre meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
0: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
22: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
25: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
26: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
27: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
26: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
28: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
29: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
30: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos BT.

0: interviews og anekdoter.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
3: Vi starter i Norge, hvor kong Harald har været indlagt siden mandag. I går aftes lød det i en pressemeddelelse fra det norske kongehus, at kongens tilstand er forværret. Kong Harald modtager antibiotika for en bakteriel infektion i blodet, og har ifølge kongehuset reageret positivt på den behandling. Men den norske professor emeritus, Geir Erland Tjønfjord, er dog fortsat bekymret. Til Netavisen kalder han det en potentielt dødelig tilstand. Under SF's pressemøde i sidste uge nægtede formand Pia Olsen Dyhr at svare på, hvornår hun igen begyndte at bruge den MeToo-anklagede tidligere spindoktor Thomas Nystrøm som ekstern konsulent. Og det får nu medlemmer af partiet til at lange ud efter deres formand, kan BT afsløre. I en intern Facebook-gruppe skriver flere medlemmer, at de er skuffet over deres formand. De ønsker åbenhed og en forklaring på, hvornår Nystrøm igen fik arbejde for partiformanden. Og så til Tyrkiets hovedstad Ankara, hvor en voldsom skovbrand haver nær storbyen. Ifølge det tyske medie Bild har redningsmandskab søndag aften kæmpet i timevis for at stoppe spredningen til millionbyen. Det er endnu uklart, hvordan branden er opstået, og myndighederne i landet har derfor indledt en efterforskning.
4: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret. Og det er altså for nogen en lidt skyet morgen. Heldigvis så ser det ud til, at det klarer op, og så vil temperaturerne i dag ligge sig på et sted imellem 17 og 22 grader. Og så går der altså rygter om, at sommeren skulle vende tilbage i den her uge. Jeg så den 24-25 grader de næste par dage.
5: Det vil jeg gerne have.
4: Ja, det vil jeg også gerne have. Ikke så tørset. Shakespeare's En skær sommernat strøm i fuld gang i musikhuset i Esbjerg.
5: Okay.
4: Og jeg så lige, at chef for den jyske opera har meldt ud, at hvis ikke man er tilfreds med den underholdning, man får, når man har købt billetter og er inde og se En skær sommernat strøm, så kan man få pengene tilbage. Okay. Det er simpelthen for at få flere i teatret.
5: Okay.
4: Vil I kunne finde på det? Altså,
6: og bede om at få penge tilbage.
4: Lige præcis. Tilbage. Det kunne jeg aldrig nogensinde finde på.
5: Det kunne lade sig godt.
7: Altså, jeg vil nok ikke normalt have været ind og se den, men hvis jeg har den her mulighed, så er sandsynligheden der større.
4: Okay, men altså lad os så sige, at du valgte at bruge penge på det.
7: Ja.
4: Og du synes, det var kedeligt.
7: Ja.
4: Det der altså sådan musical og operette og sådan noget, det var ikke lige dig alligevel.
7: Jamen, jeg hader sådan noget.
4: Ja, vil du så sige til ham, det var ikke den oplevelse, jeg
7: kommer
4: an håbede på.
7: Det kommer an på, hvor dyrt det er, tror jeg.
6: Jeg synes altid med sådan nogle tilbud der, hvor man kan få det tilbage, så er det altid, så har de gjort det meget, meget logistisk bøvlet. Altså, så er det stedet, hvor du skal rundt og udfylde 5 formularer.
7: Ja.
6: Og altså,
4: hvad er det præcis for en scene? Hvad er det, der bliver sunget? Hvor er det, du keder dig?
6: Ja, og man skal vedlægge beviser på, at man keder sig også.
4: Jeg gabte mit ur, det viser, at min puls var helt nede. Nå, om lidt så skal vi have vendt et dilemma, og det er Katrine, vi skal hjælpe. Katrine, hun har altså været til fest, og hendes venindes mand bagt på hende. Spørgsmålet, om det er noget, hun skal holde for sig selv, eller om hun simpelthen skal gå videre med det. Det skal vi hjælpe Katrine med at finde ud af om lidt, men allerførst er Sharon og Azizam.

0: skal Katrine fortælle, at hendes venindes mand har lagt anden på hende. Vi skal til dagens dilemma. Katrine, hun skriver, jeg var til fest sidste weekend, og en af mine gode veninders mand var også med. Han havde fået en del at drikke og begyndte i løbet af aftenen at flirte ret tydeligt med mig. Han lagde armene om mig og kommenterede mit udseende og sagde, at hvis han var single, så ville han gå efter mig. Jeg gjorde det klart, at jeg ikke var interesseret og skældte ham ud for at være en idiot, og der skete ikke mere. Nu er jeg i tvivl om, hvorvidt jeg skal fortælle det til min veninde. De har været sammen i mange år, og så vidt jeg ved, så har de det godt. Jeg har ikke lyst til at skabe problemer over noget, der måske bare var fuldemandssnak, men jeg vil selv gerne vide det, hvis det var min mand, der opførte sig sådan over for en veninde. Hvad havde I gjort, skriver Katrine.
1: Du må aldrig sige noget til ham. Sige til ham, hvor er du en idiot, og sige til ham, hvis du gør, altså, du skal ikke stille, det skal du ikke gøre igen. Og heller ikke over for andre.
0: Præcis.
1: Men denne gang slipper du, agtigt. Han har da sikkert bare været fuld og kærlig, altså.
0: Hvad siger du, Lasse?
2: Hvis han gør det der over for en, en venindes...
0: Veninde.
2: Sin kærestes veninde, så har han gjort det over for rigtig, rigtig mange. Og han stopper ikke. Han har ikke tænkt sig at stoppe. Derfor så skal han bare have afregnet en kasket. Der skal siges. Og sådan det.
0: Okay. Jeg synes, det er farligt at sige. Jeg synes næsten kun, at der er tabere i den her sag. Jeg er bange for, at sådan en veninde, hvis hun fik det at vide, at hendes mand havde, så ville hun måske ikke tro på det, og synes, at det var veninden, der var en idiot.
2: Det kan da godt være. Det er da også en risiko. Men jeg tror da, hun vil tro på hende.
1: Jeg vil sige, når det bare har været sådan fuldemandssnak, det siger hun jo selv.
0: Mm-hmm.
1: Det er ikke sådan, at han har prøvet at... altså, det er jo ikke sådan Trump-agtigt grab her by the pussy eller et eller andet.
0: Ej, ja.
1: Han har bare været fuld, og måske har... Lad os nu sige, at han har hørt af bagveje, måske fra sin kone, at den her veninde, hun totalt mangler selvtillid og et eller andet. Og stop en... Nå, så har han tænkt, nu skal jeg fandme lige... Du skulle ikke gå mange gange rundt om min seng og give hende en kram. Ved du hvad?
0: Men
1: jeg tror da bare, at han har været sød ved hende.
0: Jeg vil sige, som kvinde, så er det altså ikke svært at mærke, hvis der er en, der bager. Det er man sjældent i tvivl om. Intuition er tit rigtig, ikke? Men jeg tror, jeg skulle heller ikke, jeg vil sige noget i det her tilfælde. Hvis han... Altså, næste gang han gjorde det, jo... Men jeg kan også, som du siger, Lasse, være i tvivl om, at han er typen, der gør det rigtig mange steder.
2: Ja, hvis han gør det der. Ja. Men jeg synes også, den er på vippen, den her. Fordi hvis han havde prøvet at kysse hende, eller taget hende på røven, eller sådan noget, så snakker vi om en situation, hvor der er ingen vej tilbage. Her, der har vi lidt tvivl.
0: Ja.
2: Men altså, jeg...
0: Og han siger jo også, hvis jeg var single, hvilket han jo ikke er.
1: Mm. Det er også fair nok at sige.
0: Mm-hmm.
1: Ja, men det er også for at sige, altså man kan sige, jamen okay, hvis der nu hun døde i trafikuheld, så skal man jo videre, altså.
2: Det må man bare ikke.
0: Går du og tænker, hvem det er, du vil lave et move på, hvis det var Marie?
1: Nej, jeg tænker mere i, hvem kunne hjælpe mig med børnene?
2: Ja.
1: Altså, ja. Har jeg en single kvindin uden som ikke som selv er barnløs eller et eller andet, kunne hun bare hjælpe lidt?
2: Ja, okay.
0: Du er crazy. Vi skal simpelthen have hjulpet Katrine her. Hvis du var i hendes sko, vil du så sige noget til veninden her, eller vil du tage det med dig i graven og håbe, at der aldrig nogensinde skete mere? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Her er det Alex Rowan, The Fever Dream på skala 10 minutter over 7 klokken. Godmorgen.

0: 16 minutter over 7 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi er i fuld gang med dagens dilemma. Og det er Katrine, vi prøver at hjælpe her til morgen. Katrine, hun har skrevet til os, fordi hun var til fest i sidste weekend. Og hun er så til fest sammen med en af hendes veninders mand. Og han bager så gevaldigt på hende, lægger armene om hende og kommer med en masse komplimenter på hendes udseende. Og siger også, at hvis jeg var single, så havde jeg helt klart gået efter dig. Der skete så ikke noget, og hun skældte ham ud på aftenen og så videre, og han var meget fuld. Spørgsmålet er, om det er en undskyldning, og spørgsmålet er, om det er noget, hun skal gå videre med til sin veninde og fortælle, hvad der skete den her aften.
1: Ja.
0: Det er det, vi prøver at finde ud af.
1: Isa, hun har skrevet, hvordan kan det overhovedet være svært? Hvis venindens mand ikke kan styre sig, når han drikker, jamen, så er det jo nok ikke kun med hende. Tag den med ham dog, og konfrontér kun ham i første omgang, så må han skulle stramme op og lade være med at drikke, hvis han ikke kan styre det.
0: Ja.
2: Sådan. Herr Holm, han har skrevet noget med en meget god pointe. Han siger, prøv at høre, Katrine. Du kan vælge at fortælle veninden det, og så kan det kun give et af to følgende scenarier. Et, din veninde vælger at stole på sin mand, og så er jeres venskab ødelagt. Eller to, hun stoler på dig, går fra sin mand, bliver skilt og smadrer deres liv. Lige meget hvad er det, altså lys. Ja. Så hold det for dig selv.
0: Vi skal en tur til Ribe, hvor vi har Lone med fra. Godmorgen til dig, Lone.
3: Godmorgen.
0: Er det noget, der skal videre, det her, eller er det noget, som Katrine, hun skal holde sig for sig selv?
3: Ej, jeg synes ikke, det skal videre. Altså, jeg synes, det er ganske uskyldigt, det han har gjort,
0: ja,
3: må jeg sige.
0: Ja.
3: Men næste gang de ses, så kunne hun jo sådan med et skældens blik i øjet sige, sikken fest, vi havde. Det gik ikke...
1: det er godt.
3: Og så på den måde, så har hun ligesom fortalt ham, at du ved godt, hvad det handler om, ikke?
0: Skal hun gøre det, ja, mens veninden også hører på det?
3: Ja, det synes jeg godt, hun kan.
2: Det er en skide god idé, synes jeg. Fordi ja, der er sådan altså, noget at afvæbne det på.
3: Lige præcis. Og veninden ved jo godt, at manden har været til fest. Og sikkert også, at veninden var der, kunne jeg forestille mig.
0: Lone, tak for det.
3: Velbekomme.
1: Og vi skal have draget os en konklusion. Og den er faktisk meget del i dag. Men der er sådan en overvægt, der siger, du skal holde din viden for dig selv.
0: Okay.
1: Han sagde jo trods alt bare, hvis jeg var single,
2: det er
1: hvilket han jo ikke er. Så konsekvenserne ved at sige det, de kan blive fatale. Skilsmisser, ødelagt, venskaber og alt muligt. Hvis du holder det for dig selv lige den her gang, hvis han gør det igen, så kan du så vælge at sige, nu gør jeg det, nu siger jeg noget.
0: Godt.
1: Men nu hold det for dig selv.
0: Det er det, vi sender videre. Og har du også et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så skriv til os for pokker, du gør det på Verdens Bedste Morgens Facebook-side.

0: Sabrina Carpenter. Og Manchild på skala 22 minutter over 7 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi lige om lidt skal quizze. Vi skal have gang i 10 på tid. 5.000 kroner er der simpelthen på højkant.
1: Og hvis du gerne vil deltage, så skynd dig at sende en sms til 1266. Der med skriv 10 over dit navn, så kan det være, det dig, vi ringer til om 5 minutter.
2: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
5: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
6: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
13: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
14: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
17: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen, hvis du først lige har fået tændt for din radio. Vi hedder Lasse.
1: Ja. Yeah.
0: Og Mathias.
2: Ja. Yeah.
0: Og Louise. Og lige om lidt skal vi quizze. Vi skal i gang i vores quiz 10 på tid. Men allerførst, Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: 3 minutter over 7:30 er klokken på en dejlig mandag, hvor der nu skal quizzes.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Og der er som altid 5.000 kroner på højkant i 10 på tid, og i dag der er det Melanie fra Vejen, der skal have chancen for at få fingrene i dem. Godmorgen til dig, Melanie.
3: Godmorgen.
0: Melanie, du har slappet af med din kæreste i weekenden.
3: Ja.
0: Hvordan slapper I af allerbedst?
3: Jamen, vi har set Spider-Man.
0: Spider-Man?
4: Ej, den er god. Jeg har også været inde og se den.
5: Lasse, hvordan har du haft tid til det? Du er lige blevet far.
4: Vi så den et par dage, inden hun fødte.
5: Ah, okay.
4: Ja. Ej, den er virkelig god. Den kan jeg godt tage ind og se.
0: Det er godt. Vi skal have nogle regler på plads.
5: Ja, Melanie, hvordan har du det normalt med quizzer og sådan noget? Er du sådan en, der spiller brætspil og sådan noget?
3: Ja, jeg kan godt lide at spille brætspil, men det er ikke så meget quiz, vi spiller, når vi spiller brætspil.
5: Okay, nu bliver du kastet hovedkuls ind i det, fordi lige om lidt, så får du 45 sekunder. Og så giver Lasse giver dig et bogstav, og så giver jeg dig en masse kategorier. Og så skal du prøve at svare rigtigt 10 gange, inden tiden løber ud. Og husk nu, hvis du er i tvivl, så skynd dig at sige pas. Man kommer hurtigt til at bruge 3-4 sekunder på at tænke, og det skal lade være med at tænke. Det er mit bedste råd. Mit bedste råd er... Lad være med at tænke.
4: Fedt.
3: Ja.
4: Jamen, Melanie, dit bogstav i dag er M, som Melanie, kunne man sige, eller mums, eller noget af den dur.
3: Ja.
0: Er du klar til at quizze, Melanie?
3: Ja.
0: Så synes jeg bare, vi skal gå i gang. Og Mathias, er du klar?
5: Ja, jeg er klar.
0: Det er godt. Lad os kaste os ud i det.
5: Et godt navn til en elefant.
3: Melanie.
5: Noget, man fejrer.
3: Morsdag.
5: Et sted.
3: Marmaris.
5: Noget, man drikker.
3: Pas.
5: Noget grønt.
3: Mos.
5: Et arbejde.
3: Mure.
5: En film.
3: Og pas.
5: Noget, du ikke skal være bange for.
3: Pas.
5: Et kæledyr.
3: Marsvin.
5: Noget på en strand.
3: Mos. Nej, det har jeg sagt.
5: Noget usundt.
3: Pas.
5: Et værktøj.
3: Pas.
5: En sportsgren.
3: Motorsport.
0: Jeg synes, det var i hvert fald en virkelig, virkelig god start. Ja. Men lad os få talt sammen, Lasse.
4: Ja, vi kom igennem en del her. Et godt navn til en elefant. Melanie. Jamen, det beslutter du jo. Det er da ikke
5: navn,
4: men jeg synes, det er et bedre navn til dig. Men altså. Noget, man fejrer. Mors dag. Ja, det gør man da. Så er vi på to rigtige. Et sted. Marmaris. Har aldrig været der, men har hørt, det er lækkert. Den er god. Noget, man drikker, der passer du?
0: Oh, vi har sagt mælk.
4: Eller monster.
5: Ad.
4: Ja, jeg ved det. Noget grønt. Mos. Det må man bare sige. Den er korrekt. Et arbejde. Mure. Yes. Så passer vi på en film. Og så har vi noget, du ikke skal være bange for. Passer vi på et kæledyr. Marsvin.
0: Mm-hmm.
4: Også god. Noget på stranden. Mos. Ja, det har du sagt før. Der var muslinger eller sådan noget, for eksempel. Ja. Det kunne man have sagt.
3: Åh, oh, ja.
4: Noget usundt. Pas. Noget, et værktøj. Pas. Og så kommer vi altså på en sportsgren. Motorsport.
5: Ja.
4: Yeah. Den er god. 7 rigtigt.
5: Ah, det er også bare
4: 7 rigtigt. Tilforladeligt.
0: Det er på ingen måde det dårligste, vi har set.
4: Ej, det
0: er desværre ikke nok.
3: Nej.
0: Melanie, tusind tak, fordi du vil være med her til morgen.
3: Jamen, selv tak.
0: Kan du have det godt?
3: Tak, hej.
0: Hej med dig. Og vi quizzer selvfølgelig igen i morgen tidlig, og hvis du tænker, det der, det gad jeg saftsusme godt at prøve. Der er helt styr på mine naver, da jeg skal da quizze i 10 på tid, så skal du skrive til os, og det skal du gøre i K1266, og så skal du starte din besked med at skrive et rundt tital efterfulgt af dit navn, og så kan det være, det er dig, vi giver et kald i morgen tidlig. Nu skal vi tilbage til et årti, som vi elsker her på Skala, det er nemlig 90'erne. Her er det Madison Avenue, og Don't Call Me Baby her på Skala, 23 minutter i 8. Godmorgen!
4: Godmorgen.

0: I fredags var de forbi vores kollega Anton.
1: Ja.
0: Fordi de er kommet ud med en ny sang. KBH, det var altså Nicker Jay og Magis.
2: Og tror du, den skal sige sådan?
0: KBH. Ja, når det er Nicker Jay, så skal man sige KBH.
1: Har I godt set, hvad Nick eller Jay har glemt i vores studie?
2: Altså rodet?
0: Jeg kan godt se, der roder meget. Men
1: Jamen prøv at se, hvad... I har ikke set det, fordi jeg har taget det ned i min taske.
0: Har du taget det?
1: Men...
2: Der var meget rod her.
1: Kan I se den her kop?
2: Ja.
0: Joe and the Juice.
1: Der er en Joe and the Juice-kop. Ja. Og nu skal I høre her.
2: Ja.
1: Den dufter af... Jeg vil nærmest sige te med honning.
2: Te med honning?
1: Altså, og I kan også sådan, hvis I kigger ned i den, det er ikke kaffegrums, der er i.
2: Nej.
1: Det er lidt mere sådan teskjolder. En sød frugtte.
0: Det er en matcha.
1: Og så kan man...
2: Den er grøn.
1: Og jeg kan se på den, hvor der er drukket og gumlet sådan lidt i kanten.
0: Okay. Okay.
1: Tror I ikke, det kunne være... Altså, kunne vi... Kunne vi udlade den til nogen? Tror I ikke, den har værdi for nogen?
0: Fordi der er nogen, der vil sætte på Niklas' læber, hvis det er ham, der har drukket
1: eller hvem?
0: Eller Jays læber. Ja. Vi ved det jo ikke, i princippet. Er der nogen, der kan være så stor fan, at man gerne vil have en Joe and the Juice Cup, som Nick og Jay måske har drukket?
1: Altså, jeg ved, at vores gode hårven, ikke også?
0: Dennis Knudsen?
1: Dennis, han har jo gemt rigtig, rigtig mange mærkelige ting.
2: Ja,
1: for altså, han har blandt andet Whitney Houston's cigaretskod.
0: Det er rigtigt.
1: Og der kan man sige, hvis der er et marked for den slags.
2: Ja, ja.
1: Altså, nu har vi... Altså, de er da vel... Altså, nogle af de mest eftertragtede danske popstjerner overhovedet.
2: Ja. Sandt.
1: Men tror I, det er Niklas eller Yannix?
2: Jeg tror, det er Niks.
0: Det tror jeg også.
2: Han har mest Joe and the Juice vibe.
0: Enig. Helt
1: jeg kan mærke,
2: lange år, ja.
1: Jeg er nødt til at lige gå ind og kigge på videooptagelserne, fordi den stod... Jeg ved, hvad plasten stod ved.
2: Ja. Okay.
1: Men jeg er nok også nødt til lige at snakke med Anson og få det bekræftet.
2: Ja.
0: Det tror jeg på. Okay, men skal vi udlade den til højst bydende?
1: Prøv at hvis man kunne tænke sig en Joe and the Juice. Ja. Kom. Det eneste, der irriterer mig, det er normalt, når man bestiller på Joe and the Juice, så skriver de jo ens navn på, så de kan råbe det.
2: Ja, men det er jo fordi, de godt vidste, hvem
1: de
2: det var.
1: De ved jo godt, hvem det er. Ja. Ej, forestil jer, at de ved det, men så er de jeg er jo i tvivl om, hvem der er hvem stadigvæk. Så har de stået og sagt, dig for Nick & Jay.
2: Nej.
1: Det er så pinligt.
0: Men man vil da heller ikke spørge, om de... Undskyld, må jeg lige få dit navn? Fordi det ville også bare være, som om man så ikke vidste. Det ville virkelig lidt kikset på en
1: eller anden. Ved du hvad, det kan love dig for. Nu har jeg lige været på Smukfest. Folk kommer hen, og så slår de en på skulderen, så siger de, du skulle have kendt.
2: Ja.
1: Og så siger jeg, bare... Så siger de, hvem er det nu, du er?
2: Ja.
1: Det var bare sådan, hold nu kæft.
2: Hvor er det nu, jeg kender dig fra?
1: Hvor er jeg kender dig fra, mand?
0: Nå, vi kan da godt. Altså, hvis du skulle på en eller anden måde være interesseret i Nick eller Jay's Joe and the Juice Cup, så vil vi godt udlede de penge, vi får ind for den, til et godt formål.
1: Ja,
0: et eller andet.
1: Til at vi kan tage på Joe and the Juice.
0: Ja,
2: det er et godt
0: måske
2: formål.
0: Måske bedre. Men i hvert fald så kunne du skrive til os på 1266. Der er det besked med at skrive skala.
2: Wow.
0: Og jeg tvivler på, at der kommer noget ind på den. Men lad os nu se.
1: Ja, men lad os nu se. Det kan altså... Who knows?
0: Who knows? De er store. De er stjerner. Og der ligger i øvrigt også videoer af deres besøg på Skalas Instagram. Her er det Teddy Swims og Mr. Know It All på Skala. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: til marts næste år giver han koncert i Royal Arena i København til de Swims og Mr. Know-it-all her på Skala 10 minutter i 8.
1: Venner, for 18 dage siden, der blev jeg far.
0: Ja, det gjorde du.
2: Det er godt nok gået stærkt, hva'?
1: Ja, men det føles ikke som om, det er gået stærkt. Det føles som om, det er meget, meget, meget længere tid siden. Fordi før i tiden, der var jeg væsentligt mindre vågen hvert døgn. Nu sover jeg aldrig, synes jeg. Den lille fyr, han gider ikke falde i søvn. Han vil skrige og sådan noget. Vi bruger evigheder og tid på at få ham til at falde i søvn hver dag. Og derfor der er jeg faktisk på knæ lige nu foran jer. Kan I se det? Helt hernede.
0: Mm-hmm.
1: Vil I ikke hjælpe mig om 10 minutter med alle jeres tricks? I har børn. I må have tricks til at få dem til at falde i søvn.
2: Mange børn.
1: Jeg skal bruge noget hjælp, please.
0: Hjælp til at få Lasses baby til. Og så håber vi samler til bunke med de gode tips som lidt.
3: Til Skala FM.
4: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Kia. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
4: Vi starter i Norge, hvor kongehuset i en pressemeddelelse i går fortalte, at den indlagte kong Haralds tilstand er forværret. Kongen modtager antibiotika for en bakteriel infektion i blodet og har ifølge kongehuset reageret positivt på den behandling. Men den norske professor emeritus, Geir Erland Tjønfjord, er dog fortsat bekymret. Til netavisen kalder han det en potentielt dødelig tilstand. Under SF's pressemøde i sidste uge nægtede formand Pia Olsen Dyhr at svare på, hvornår hun igen begyndte at bruge den MeToo-anklagede tidligere spindoktor Thomas Nystrøm som ekstern konsulent. Og det får nu medlemmer af partiet til at lange ud efter deres formand, kan BT afsløre. I en intern Facebook-gruppe skriver flere medlemmer, at de er skuffet over deres formand. De ønsker åbenhed og en forklaring på, hvornår Nystrøm igen fik arbejde for partiformanden. De seneste 10 år er der sket en voldsom stigning i brugen af medicin mod hårtab. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen, som Politikken har indsigt i. I 2015 indløste 1435 mænd en recept på den slags medicin. Sidste år lå det tal på 7865. Men ifølge Lægemiddelstyrelsen så er det dog vigtigt at kende til stoffets bivirkninger. Det kan nemlig medføre impotens, nedtrykthed og i alvorlige tilfælde depression og angst.
5: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og for nogen der er det altså en lidt skyet morgen, vi er stået op til, men heldigvis så ser det ud til, at solen den nok skal få lidt magt, når vi kommer op ad dagen, og så får vi faktisk temperatur et sted mellem 17 og 22 grader i dag, og så ser det ud til, at det bliver endnu varmere senere på ugen.
6: Ej, hvor dejligt.
5: Nu er sommerferien jo ved at være slut for de fleste.
7: Jeg synes du alligevel
8: ikke? Ah, der er vel ingen, der har sommerferie? Altså det... Ej, hvem fanden er sommerferie?
5: Altså vores receptionist, Vivi, hun har ferie i den her uge. Men jeg vil bare lige sige, at så kan det godt blive lidt, det kan være lidt hårdt. Og så handler det om at have noget at glæde sig til her i løbet af efteråret. Ja. Og det kan vi give dig. Fordi i den her uge, der giver vi dig faktisk muligheden for at vinde to flybilletter til Barcelona. Det fungerer på den måde, at du hver dag, når klokken den bliver 20 minutter i 9, får et fact om Barcelona. Og når vi så kommer frem til fredag, så skal vi til eksamen.
7: Ja.
5: Og så bliver du altså quizet i Barcelona. Og hvis du kan få tre rigtige svar i den quiz, så har du simpelthen vundet to flybilletter direkte til Barcelona fra Billund Airport.
8: Og hvis du vinder de to og mangler en at tage med... Så tror jeg godt, jeg kan.
5: Jeg tror også godt, jeg kan.
8: Altså.
5: Ej, jeg elsker Barcelona.
7: Ej, jeg kunne også godt have lyst til det. Altså, fordi jeg gad godt lidt væk hjemmefra en gang.
5: Ja, det
7: fordi,
5: kan.
7: Fordi min lille dreng, han gider jo ikke at sove.
8: Det er da så spændende, det liv, Lasse.
7: Og det er så irriterende, at jeg bruger så uendet mængder på og ligesom at få ham til at sove hver dag. Og jeg kunne godt bruge nogle råd. Hvis I gider hjælpe mig, bare kom med jeres allerbedste tip. Også de tip, der, du ved, ikke er helt stueren. Jeg er ligeglad. Lad os bare ham til at sove.
5: Okay. Lasse, han vil godt have et tip til, hvordan han får sin baby til at sove. Hvad har du gjort? Skriv til os på sms 1266 og start din besked med at skrive Skala. Så hjælper vi ham om et øjeblik med allerførst Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland.

0: Klokken er 8:08. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, og på holdet har vi jo en nybagt far.
1: Ja.
0: Det er dig, Lasse Bjerregaard.
1: Mm-hmm.
0: Du blev far for 16 dage siden.
1: 18 dage.
0: 18 dage siden.
1: Tak for at tælle.
0: Ja. Men det giver nogle udfordringer.
1: Det gør det jo, fordi oven på sådan en weekend her, der burde jeg jo være frisk og veloplagt sådan mandag morgen her. Det er jeg hedder BMI ikke. Jeg er desperat nærmere, fordi min lille søn gider ikke sove. Om natten i hvert fald. Det er et problem.
2: Har du nogen idé om, hvor meget vi to, mig og Lisa, glæder os til det her?
1: Jeg ved det godt.
2: Nej, vi har jo stået og sagt, vi håber, at han får sådan et bøvlet barn.
1: Ja, og det kan man sige. Altså, jeg har brugt shush-metoden. Altså bare ikke også? I timer nogle gange. Og nogle gange virker det efter et par timer. Nogle gange virker det aldrig. Og jeg vil være træt af det. Jeg synes ikke, det er særlig effektivt. Jeg har brug for noget bedre. Noget, der virker. Og jeg ved jo, I har børn.
0: Ja.
1: I har jo 5 børn til sammen, så I må have nogle idéer, jeg kan bruge til noget. Tak.
2: Hvad gjorde du, Louise?
0: Jamen, jeg sang meget. arme dem. Men de var glade for det, og de er stadigvæk glade for at høre den sang. Den gør noget beroligende for dem.
1: Hvad er det for en sang?
0: Det er Bamse, fra Bamse, Bamses Billedbog.
1: Ja. Jeg må lige høre, om det er beroligende. Kom så.
0: Klokken er mange, snart er det nat. Ja, den
2: er så god.
1: Ja, ej, det lyder meget hyggeligt.
2: Hvad med, at nu, når vi lige er over ferie, Louise, du lige indsynger den, så kan vi teste den derhjemme.
1: Ja, det skal du lige gøre.
2: Altså, jeg havde jo et meget, meget bøvlet første barn, Carl Egeren. Han sov ikke igennem, før han var 17 måneder eller sådan noget. De første meget, meget lange stykke tid, der accepterede jeg besluttet bare, enten så står jeg med ham, og så kunne han godt sove, mens jeg bevægede mig.
1: Ja.
2: Så jeg lavede bare sådan altså squat-øvelser i timevis. Jeg fik så lækre lår.
1: Ja.
0: Du har aldrig haft så god røv.
2: Så købte jeg en gyngestol.
1: Ja.
2: Og så kunne vi sidde der, og så gennemførte jeg 12 sæsoner Venner, og 7 sæsoner Lost, og 4 sæsoner Prison Break.
1: Ja.
2: Og så det bare, som jeg sagde, det er mig tid. Ligesom sådan, ej, nu hygger jeg mig.
1: Ja.
2: Men Lasse, I skal have jer den der slyngvåbe, den der...
1: Moonboom.
2: Og ved du hvad?
1: Oh.
2: Jeg har en liggende i kælderen, du kan låne.
1: Jeg havde faktisk svoret, at det aldrig skulle ske, men jeg er nødt til det.
0: Ja, det er du nødt
1: til. Jeg er nødt til det,
2: jeg kan låne. Altså, det bliver... Du bliver så glad.
0: Bor han sut egentlig?
1: Han er lidt sådan halvglad for sut. Ikke sådan...
0: Ikke sådan helt humor.
1: Nej.
0: Godt. Jamen, vi skal have nogle tips, og nogle gange så er der jo altså mærkelige tips, der virker. Altså sådan fuldstændig underlige ting.
1: Mm.
0: Så hvis du har et godt tip til, hvordan Lasse skal få sit barn til at sove, så må du godt lige give os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Her er det Post Malone sammen med Morgan Wallen. I had some help på Skala. Apropos.
1: Ja.
0: Det her, eller klokken er 11:08. Godmorgen.
1: Morgen.

0: minutter over 8 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi lige nu er i fuld gang med at hjælpe Lasse og hans bedre halvdel mig med at få deres barn til at sove. Fordi det kæmper I med, at du blev far for 18 dage siden, og der er ikke meget søvn.
1: Nej, altså jeg har fået en sms, eller en besked fra min kæreste i nat, fordi jeg skulle sove, så hun havde lige vagt.
2: Hvor ligger du så hen egentlig?
1: Jeg ligger på soveværelset i min gode seng.
2: Altså, du har taget soveværelset, og så har du sendt mor og barn på sofaen?
1: Nej, de har fået hans værelse.
2: Nå, okay, yes.
1: Sådan er det. Hun skrev i nat klokken lidt i et, han er umulig i dag, han kommer aldrig til at sove. Så vi har brug for hjælp, please.
0: Ja. Der er heldigvis masser af hjælp, vi har jo verdens bedste lytter.
2: Ja. Har du fundet nogle gode?
0: Jamen, jeg vil da godt starte med Marie-Louise.
2: Ja.
0: Hun skriver, min søn faldt bedst i søvn til Faustix. Det gjorde ham rolig. Og så skriver hun, at det var fordi, at det var det, hun hørte, da hun var gravid. Så han har ligesom været vant til Faustix helt fra
2: starten. Der vil jeg jo sige, Lasse, at det, som også i det her Osvald har hørt allermest ind i maven, det er jo lyden af farmand.
1: Ja.
2: Der spiller paddel.
1: Det er rigtigt.
2: Og råber, Magano!
1: Ej, det er faktisk sindssygt. Han sover virkelig godt i paddel.
2: Jamen, det er det, jeg siger.
1: Ja, det gør han.
2: Du skal da bare begynde, og er der ikke en eller anden tv-kanal, der kun viser paddel? Er der sådan noget paddel network?
1: Jo, det er der.
2: Det skal der bare på. Men der er faktisk kommet et par... Ja, det her er lidt et ikke-bud. Fordi Louise Sif-mor, hun siger, giv op. Lad være med at prøve alt muligt.
1: Ja.
2: Bare, altså, nyd det. Lad baby... Vær baby.
0: Vær baby. Og forældre være zombier.
1: Nej, det er svært.
0: Der er også Lea, hun skriver, at du skal køre fingeren fra panden og så ned i næsen. Sådan nedover. Og så det er sådan, det faldt hendes børn i søvn af. Og det vil jeg sige, det brugte jeg faktisk også.
1: Hvor længe?
0: Hvor man ærer. Ah, men det kan man godt gøre i lang tid. Indtil de sover.
2: Jamen, hvis det har Lasse ikke tid til.
1: Nej.
2: Altså, jeg vil sige, jeg har en god en, vi lige kan slutte på. Men først vil jeg bare lige sige, hvad med... Altså, jeg kan huske, jeg købte sådan en lille maskine, der kunne lave støj.
1: Ja.
2: Og så havde den forskellige lyde.
1: Ja.
2: Så kunne den sige som et tog, og den kunne sige som regnvejr, og tordenvejr, og havet, og tog i regnvejr, eller tog i tordenvejr, regn. Altså man kunne ligesom kombinere dem.
1: Ja.
0: Altså regnvejr er jo en dejlig, behagelig, afslappende lyd.
1: Ja, det er rigtigt nok.
2: Ellers så er der faktisk, og den tror jeg faktisk kan noget, fordi... Altså, Ole har skrevet den. Han skriver snaps på sutten. Men jeg ved også, at der er nogen, der kalder den Simon Talbots fartricket.
1: Okay.
2: Fordi Simon Talbot har lavet en samtale-ting, der ligger på YouTube med sin far. Simons far er ikke som fædre af flest.
1: Nej.
2: Og han fortæller, at når faren var ved at være træt af, at nu kunne moren ikke få Simon til at sove, så sagde han, I'll make him a bottle. Altså, jeg laver en sultflaske hjem. Og så varm mælk, og så hældte han lige lidt whisky.
0: Nej.
2: Uden moren vidste.
0: Nej, hvor er det crazy.
2: Og det forklarer måske en hel del om, hvordan Simon Talbot er blevet Simon Talbot.
0: Det må I ikke gøre.
1: Altså, jeg vil sige, officielt kommer jeg i hvert fald til at gøre det her, fordi så kan det være, at de tager ham på mig.
0: Ja.
1: Men
0: jeg tænker også, vi skal passe på ham.
1: Nå ja.
2: Nå,
0: alligevel.
2: Hvis det er konjak, er jo det fineste, pureste guld.
1: Ja.
0: Der er flere gode tips til at læse og læse på verdens bedste morgens Facebook-side.
1: Håber de virker.

0: 23 minutter over 8 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på skala. I eftermiddag hos vores kollega Anton, der har du muligheden for at vinde 2500 kroner, som du kan bruge til ABC.
1: Lavpris.
0: Og det er altså, når han quizzer i ABC-quizzen. Du kan tilmelde dig ved at sende en sms afsted til 1266 og starte din besked med at skrive
2: ABC.
0: ABC, tror vi nok.
1: Du skal skrive skala.
0: Du skal skrive skala, og så skal du skrive ABC.
2: Okay, skide godt. Og prøv at høre med dig lige om lidt, så skal vi ind i skønskøn verden.
0: Yeah.
2: Og i dag, der går turen altså til Haderslev.
1: Ja.
2: Fordi i går til en Superliga-kamp på Sønderjyske Stadion Haderslev, der skete der noget. Altså, noget, jeg kan ikke finde ud af, om jeg skal grine eller græde, om det her voksenmobning, eller om det faktisk er en fair hyldest af man of the match i den kamp.
0: Godt.
2: Det er, jeg synes, det er sindssygt.
0: Jeg kigger nærmere på det om lidt.
3: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
4: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
5: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
6: Hey, det er Ankerstjerne.
5: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
6: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
5: To Ankerstjerne og venner.
6: Tusind tak, fordi du lytter med.
5: Plus en stribe andre kanaler.
3: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
8: Skal næste bil være en elbil? Hos Boysen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Boysen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
15: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
16: Emma! Emma!
17: Ja, mor?
16: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
17: Hvad snakker du om?
16: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
18: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
19: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
22: Carglass Repair, Carglass Replace.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen, hvis du først lige har fået tændt for din radio. Vi hedder Mathias.
1: Ja.
0: Og Lasse.
2: Yes.
0: Jeg hedder Louise, og lige om lidt skal vi en tur indskøre og skøre verden sammen med dig, Mathias.
1: Ja, det handler om 20 kilo ringrede pølser.
0: Sådan.
1: Okay.
0: Men allerførst, Annika og Livsforlæs. Verdens bedste morgen.

0: jeg elsker Annika. Der bliver spillet så meget Annika hjemme hos os. Det kan jeg godt afsløre. 8:45 er klokken. Vi skal i en skør verden.
1: Hvis jeg nu siger altså professionel fodboldspiller.
2: Ja.
1: Hvad for nogle typer er det, hvis sådan, altså sådan, vi kan godt blive lidt i fordommene. Altså, hvad tænker I, hvis I skal komme nogle buzzwords? Hvad går de op i deres liv?
2: Åh, mange penge.
0: Fodbold.
1: Ja, penge.
2: Biler.
1: Ja, biler.
2: Rejse til Mykonos. Og...
1: Mykonos.
0: Damer.
1: Ja, det er det. Og man kan sige, den danske Superliga, altså, det er jo ikke Premier League, men jeg læste lige, at altså en lorteklub som OB, jeg holder med, har et lønbudget årligt på over 60 millioner.
0: Det er altså sindssygt. Et lønningsbudget?
1: Ja, på 60 millioner.
2: Det er vildt.
1: Og man kan sige, FCK Midtjylland, der er vi vel oppe i langt over 200 millioner.
2: Det tænker jeg.
1: Men alligevel, så skete der altså noget til en Superliga-kamp i går. Det var Sønderjyske, der tog imod FC Nordsjælland.
2: Ja.
1: Det er jo altså, to hammer gode hold.
2: Mm.
1: Spillere, som alle sammen tjener helt sikkert over 1 million om måneden. Nej, det ved jeg ikke.
0: Om måneden?
1: Ej, om året.
0: Det var ikke mange danskere, der går herhjemme.
1: Om året. Altså, det er højt lønnet folk. Til sådan en kamp, ikke også? Ja. Så bliver der jo kåret en man of the match.
2: Ja.
1: Og der får man en præmie med. Hvad tænker I, sådan en fodboldspiller skal have en præmie for at være man of the match i en fodboldkamp på et stadion, der er 10.000 mennesker?
2: Og måske et Rolex-ur?
0: Jeg tænker, fidusbamsen, den har der vel aldrig været noget galt med. Har du det?
1: Altså, nu skal I høre. Præmien for man of the match i går i Haderslev var 20 kilo ringrederpølser.
0: Jeg elsker det,
2: man. Hvad skal du bruge dem til?
1: Jamen, nu skal jeg så dykke lidt ned i det, ikke også?
2: Ja.
1: Og det er jo sådan lidt forskelligt. Jeg kigger lidt rundt i verden. Hvad kan man få? Altså, før sommerferien til en topkamp i Polen, der vandt Man of the Match en levende høne i
0: Polen. Nej, det er dumt.
1: Ja, i foråret. Og der vil jeg sige, der er måske meget god. Der var der også i Haderslev, altså hvor Sønderjyske spillede, der fik Man of the Match en helt trillebør med nyopgravede nye danske kartofler.
0: Ej, jeg synes, det er sjovt.
1: Men det vildeste sted, det er altså op i Norge i Eliteserien, ikke også?
2: Ja.
1: Nu nævner jeg bare lige de tre vildeste ting, der er blevet givet til Man of the Match de sidste års tid. Til en kamp, der fik vinderen et levende lam.
2: Ja.
1: Men han fik det på det grund, at han fik lov at holde det levende lam, og så et halvt år efter, så fik han leveret alt kødet fra det.
0: Ah, barskt.
1: En anden, han fik en død gris på 25 kilo.
0: Nej.
1: Der blev taget billeder, hvor han står og holder en død gris.
2: Nej.
1: Og så var der en, han fik 40 pakker havregryn, 100 æg og 20 liter mælk.
0: Så kunne han lave havregrynsbandekær.
1: Så måske fodbold alligevel ikke er så fancy, som vi troede.
0: Helt så
1: også. Det er skørt.
0: Åh, nå! Ved I hvad, venner?
1: Nej!
0: Lige om lidt, så skal vi i gang med... jamen, man kan godt kalde det en form for opstart til en quiz.
2: Det er også en premiere, jo.
0: Nå. Det er det også, fordi det er jo sådan, at man kan rejse rundt i hele verden direkte fra Billund Airport. Og i den her uge, der giver vi dig muligheden for at vinde 2 flybilletter direkte til Barcelona for Billund Airport. Vi har jo snakket om det her mange gange. Vi kan ikke lade være med at sige det. Sådan, helt tosset, ikke?
2: Nå. Vi er jo spanier indvendigt.
0: Ja, vi er jo alle sammen. Nå, men i hvert fald så går det ud på, at vi har en quiz på fredag. Og for ligesom at blive dygtig til den quiz, så giver vi dig nogle facts om Barcelona. Og du får det første fact om lidt. Mm-hmm. Men først B.O.B. og Hayley Williams, det er Airplanes på skala. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Skala FM her med Alex Warren. Det var Ordinary.
1: Skala FM.
2: Vind flybilletter med Billund Airport.
0: Ja, for Billund Airport, der kan du jo rejse til mere end 100 storbyer, og i denne uge, der giver vi dig simpelthen chancen for at komme en tur til byen med lækker sangria, byen med den legendariske fodboldklub FC Barcelona.
3: Ja, hvor lækkert.
0: Og det er jo sådan, at i den her uge, der på det her tidspunkt, der får du hver dag et fact om Barcelona. Og det fact, det kan du så bruge på fredag, når vi skal quizze om Barcelona.
3: Det er en slags eksamensforberedelse, vi har gang i her.
0: Det kan man faktisk godt sige.
3: Og man kender det jo godt. Man har måske ikke hørt nok efter hele året, og så bliver det noget lort at læse op til eksamen. Så vores råd er, få lige lyttet med hver dag her i Verdens Bedste Morgen.
4: Noter i dit lille bog måske også.
0: Ja, det kunne være en god idé.
3: Ja, eller kig efter os, sidemanden.
0: Er vi klar til dagens facts?
4: Jeg er klar.
0: Det var godt. Jamen, Barcelona har jo en legendarisk fodboldklub.
4: Ja.
0: Og deres hjemmebane er lige nu under ombygning. Og når den er færdig, så bliver det Europas største stadion. Navnet på Barcelonas fodboldstadion er Camp Nou. Eller Camp Nou. Eller Camp Nou. Kært barn har mange navne.
4: Ja.
0: Men skriv dig det bag øret, og husk det til quizzen.
4: Vi godtager alt, der lyder lidt nogenlunde rigtigt.
0: Nogenlunde derhen er ikke. Godt. Det er altså på fredag, vi quizzer. Vil du være med i quizzen, så send en sms lige nu til 1266. Start din besked med at skrive skala. Efterfulgt af Barcelona. Så kan det være, det er dig, vi giver et kald på fredag, når vi quizzer. Og så kommer der altså et nyt facts i morgen.
4: Ja.
2: Lyt med i Verdens Bedste Morgen og vind flybilletter med Billund Airport. Tættere på.
1: Skala FM.

0: i et spind her med Apaka på skala 11 minutter inden 9 af klokken. Verdens bedste morgen skal til at trække stikket. Heldigvis så er Ditte kommet herind.
1: Godmorgen
0: til dig.
1: Godmorgen, venner.
0: Hvad skal der ske i dit program?
1: Jamen altså, jeg skal blandt andet her om ikke så længe tale om... Kan I huske til OL i Paris?
2: Ja, måske.
1: Der var rigtig meget snak om en kvinde, der hoppede rundt som en kænguru.
0: Ja, og hende danseren, som ikke rigtig kunne finde ud af at danse.
1: Ja,
2: det ja men det var selvvalgt. Det har vist sig, at hun faktisk var pisse dygtig. Ja. Åh, hun har været...
1: Det skal vise sig, fordi noget tyder på, at vi snart kommer til at lære mere at kende. Eller lære
0: mere
1: om
0: mere at kende.
1: Lære hende mere at kende, ja.
0: Nej, hvor spændende.
1: Meget spændende.
0: Nå, jamen den historie glæder vi os til at høre hos Ditte om ikke så lang tid.
1: Mm-hmm.
0: Vi er tilbage i din radio i morgen tidlig fra klokken 6. Vi høres ved. Kan du have en fuldstændig forrygende mandag? Pas på dig selv. Hej, hej.
2: Hej.
3: Til Skala FM.
4: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Emma? Emma?
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses. IKEA.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom,
0: bare du.
1: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode træbeskyttelse kun 570 kroner. AirTox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.

0: bedste prisen.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
6: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
7: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
19: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
20: Du lytter til Skala FM.
21: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
22: Drømmer du om at høre Peter A.G. og resten af Gnags live? Ja, så er det altså ved at være sidste chance. I en pressemeddelelse annoncerer Live Nation nemlig, at Gnags tager på afskedsturné til april. Allerede ved deres optræden på Smukfest i år afslørede bandet, at det var deres sidste festivaljob. Den sidste turné vil tage udgangspunkt i 5 koncerter i Aarhus, Aalborg, Herning, København og Odense. Under SF's pressemøde i sidste uge nægtede formand Pia Olsen Dyhr at svare på, hvornår hun igen begyndte at bruge den MeToo-anklagede tidligere spindoktor Thomas Nystrøm som ekstern konsulent. Og det får nu medlemmer på tide til at lange ud efter deres formand, det kan BT afsløre. I en intern Facebook-gruppe skriver

0: Leveret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meineke i Holstebro. Meineke gør dig glad.
1: Weekenden er forbi, og en ny uge er i gang. Det er ikke så skidt endda. Jeg glæder mig i hvert fald til det. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg er altså din vært de næste 4 timers tid her på Skala. Om lidt taler Swift med nu Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg.

0: Inden jeg gik på weekend i fredags, der opfordrede jeg til, at man lige lyttede med i dag, bare lige for at se, hvordan min dagsform egentlig vil være. Og jeg kan afsløre, at den er udmærket, den er bedre end forventet. Jeg har holdt en kæmpestor fest i lørdags med fadølsanlæg, altså fri fadøl, der var rigeligt. Og ja, jeg vil også gerne indrømme, at i går, den gik rimelig meget på langs. Altså lidt i sofaen, så lidt i sengen, så lidt i sofaen, så lidt i sengen, lige en lur hist og her, og gerne med en cola i hånden. Men jeg fik restitueret godt og grundigt, fordi jeg føler mig altså ganske frisk, ganske frejdig, klar til en ny dag, klar til en ny uge. Og jamen, det kommer altså til at gå ud over dig. Det håber jeg, du kan leve med. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og om lidt skal du høre et af mine yndlingsfestsange. Det er jo meget passende, efter sådan en weekend, jeg har haft. Men nu skal du først høre Blæst med Elsker dig så meget.
1: Ditte Marie Dalgaard på Skala FM.
2: Skru op

Kan du huske Ray Gunn fra Australien, altså hende breakdanceren, der under OL i Paris 2024, ligesom hoppede rundt som en kænguru blandt andet. Hun lavede nogle specielle moves, og det tiltrak en hel del opmærksomhed. Men noget tyder på, at vi kommer til at lære Ray Gunn endnu bedre at kende snart. Og hvad det handler om, det finder du ud af lige om lidt.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes! Nej!
1: Jo, ja!
3: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
7: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rågen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
12: Carglass Repair. Carglass Replace.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
16: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. AirTalk sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: ja, og Cheap Thrills lige her til din mandag på Skala. Kan du huske en af de der helt store historier under OL i Paris i 2024? Ja, fordi OL-komiteen, de smed altså breakdance på listen over discipliner. Og det kom de måske til at fortryde en lille smule. Det gjorde den kvindelige australske danser Raygun helt sikkert. Fordi under en freestyle, der gik hun viralt. Hun lavede nogle specielle moves. Noget kenguru-hop, meget passende til hendes nation. Noget, hvor hun ligesom lå på siden på gulvet og løb rundt i en cirkel. Ja, det så fjumset ud, det er jeg nødt til at sige. Og Netflix, de er rigtig gode til at lægge beslag på de gode historier, og nu har de altså fået fat i et rigtigt scoop, fordi der er altså en dokumentar om Raygun på vej.
1: Right before the Olympics, I went to my therapist panicked. She was like, what's the worst that could happen? The whole world could laugh at me. She's like, do you think that's reasonable?
0: Ja, ouch. Det var lidt beklageligt. Prøv at høre, den kommer til at hedde Untold Raygun Breaking Badly, og den kommer altså den 1. september, og ja, det glæder jeg mig meget til at se.
2: Hvis eller Chris på Skala FM.
0: Det var en fejl. You know

0: banger. Jeg siger det hver gang, og det er fordi, jeg mener det. Du fik New Religion her på Skala, hvor vi lige skal besøge mine kollegaer i Verdens Bedste Morgen, fordi de har altså den her quiz, de kalder for 10 på tid. Jeg synes, det er en svær quiz. De tester den nogle gange på mig, og jeg er elendig. Jeg er så dårlig til det. Men det er altså ikke alle, der er det. I 10 på tid kan man vinde 5.000 dask lige i foråret, du. Og du skal altså høre et klip af Anne-Sophie, som deltog i 10 på tid. Lad os høre, hvordan det gik.
1: Et sprog.
2: Kinesisk.
1: Noget, man føler.
2: Kærlighed.
1: Noget i naturen.
2: Pas.
1: En sportsgren.
2: Pas.
1: En feriedestination.
2: Kreta.
1: Noget, der kræver mod.
2: Klatring.
1: Noget, der er dyrt.
2: Krimi.
1: Noget, der er godt med ost. Hold kæft, det var godt gået, det der.
3: Noget, der er dyrt. Hvad er det, du svarer der?
2: Ej, jeg gik i panik. Jeg sagde krimi.
1: Ja, krimi.
3: Men altså, producere en bog bare koster typisk mellem 20 og 60.000.
4: Ja, det er da også mange.
3: Det er da pisse mange penge.
4: Ja, jeg synes jo godt,
3: det er mere,
4: vi
3: end vi overhovedet har i præmie.
4: Vi kan godt sige det.
3: Derfor ender vi på 10 rigtigt.
1: Yeah!
0: Åh, jeg elsker, når der er nogen, der vinder 10 på tid. Og jeg vil sige, at Anne-Sophies tilgang her, den er ikke helt dum. Man kan høre, hun er rimelig afslappet hele vejen igennem. Og det er nok der, skoen trykker for mig. Jeg går i panik og svarer det samme på alle spørgsmålene. Ja, og den går altså ikke. Tror du, at du kan gøre hende kunsten efter, så sms herinde i studiet på 1266. Start den sms med at skrive skala mellemrum quiz. Og du må også lige kvittere med dit navn også. Det kan altså være dig, der bliver ringet op og får lov til at prøve at vinde 5.000 kroner i 10 på tid.
5: På arbejde, i bilen eller hjemme. Ditte Marie Dalgaard på Skala FM.

0: fordi du er med her på Skala. Mit navn det er Ditte Maria Dalgaard, og lige om lidt, der skal vi mindes de gode gamle dage for en måneds tid siden. En måned plus, fordi der foregik altså et kæmpe verdensomspændende event, som jamen, jeg savner det allerede en lille bitte smule. Og hvad handler det om? Jamen, det finder du ud af.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hey, det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde 2 flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
2: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
4: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
3: 3 rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
2: Skriv Skala mellemrum Barcelona send til 1266. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på Barcelona.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass repair, Carglass replace.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
15: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
0: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
21: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
22: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlæserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
23: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
24: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
27: Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
28: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
29: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
30: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
31: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
32: Drømmer du om at høre Peter A.G. og resten af Gnags

0: partiet til at lange ud efter deres formand. Det kan BT nu afsløre. I en intern Facebook-gruppe skriver flere medlemmer, at de er skuffet over deres formand. De ønsker åbenhed og en forklaring på, hvornår Nystrøm igen fik arbejde for partiformanden. Hvis man er til solskin og lidt varmere temperaturer end det, som weekenden har budt på, så er der gode nyheder. I dag vender sommervejret nemlig tilbage. Først på dagen er det mest skyet i den sydlige og vestlige del af Jylland, men det klarer stille og roligt op, og temperaturen vil over hele landet ligge på mellem 17 og 24 grader.
1: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
2: Du er landet her til mandag på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og hvis du allerede nu savner VM i herrefodbold, så mindes vi det lige. Vi mindes de gode gamle dage sammen med Shakira og Burna Boy. Det her, det er dig. Velkommen til.

En sand kærlighedserklæring fra Ed Sheeran og Justin Bieber til kvinderne i deres liv. Det her, det var I Don't Care på skala, hvor vi skal videre til en sang, der måske ikke just er en kærlighedserklæring. Altså, det er Ariana Grande, vi skal have fat i her. Og sangen hedder Hate That I Made You Love Me. Og der er lidt snak om, hvem den her sang, den egentlig handler om. Fordi den åbenlyse er jo ligesom, at den handler om et forlist forhold. Og dem har Ariana, lad os være ærlige, en hel del af. Men der er altså også snak om, sangen her handler om hendes fans. Om det der, når offentligheden, eller især fans, besættes af en kendis. Og hvor overvældende det kan være, når folk engagerer sig for dybt i en, altså hvis man er kendt, ikke? Og man må også sige, at Ariana har nogle rimelig standhaftige fans. Meget, meget, meget loyale, måske også lige til den grove tid. Men det er altså ikke til at sige, hvem den helt reelt set retter sig mod. Sangen, den er til gengæld skøn, og hun synger vidunderligt til Ariana. Jeg synes, du skal have den her. Det er Hate That I Made You Love Me, lige her på Skala.

0: Ja, ja, det kan godt være, at solen skinner, og det er en dejlig dag og en dejlig ny uge, men det er faktisk lidt en trist dag. Det er det i hvert fald for en af vores gode venner ude i rummet, og hvad det handler om, det gør jeg dig klogere på.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
9: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: gratis til prisen.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

Men det bliver ikke mere R&B nuller flødet end det her. Du fik Dilemma fra Nelly og Kelly Rowland. Og selvom det er smukt vejr, og det føles som en dejlig dag det her, så er det altså lidt en sorgens dag for en af vores venner ude i rummet. I dag er det 20 år siden, at Pluto blev... Hvad er det omvendt af forfremmet? Ja, nej, Pluto blev simpelthen fyret, gjorde den. Pluto mistede sin status som planet i dag for 20 år siden. På den internationale astronomiske unions generalforsamling i Prag, der vedtog de, at de simpelthen ville redefinere, hvad en planet er. Og så var der ligesom tre ting, en planet skal opfylde af krav. Den skal kredse om solen. Den skal være stor nok til at blive rund, altså sådan i form af sin egen tyngdekraft, og så skal den have ryddet området omkring sin bane, altså være den klart mest dominerende i sit område. Og Pluto sagde check ved de første to, men altså ikke ved nummer tre. Derfor så blev den omklassificeret til en dværgplanet, og solsystemet gik officielt fra 9 til 8 planeter. Og jeg husker, at jeg dengang blev så ked af det på Plutos vegne. Jeg var jo også kun 9 år. I dag, der håber jeg bare, at Pluto ikke får mindre i løn. Fordi jeg har set 3 gange beliggenhed, og det må være dyrt at bo på den placering ude i rummet. Altså sikke en udsigt, den må bo med.

0: Har du nogensinde set et af de der grænsepatruljeprogrammer, altså hvor man ligesom følger dem, der arbejder for tolden i diverse lufthavne rundt omkring, i, måske især i USA og Australien? Så har man måske set, at nogle mennesker nogle gange tager nogle ret vanvittige ting med i kufferterne. Altså virkelig nogle døde dyr eller et eller andet. Nogle sådan rigtig klamme ting, man kan spise også. Det er rimelig spacey, men det viser sig, det talte de i hvert fald om i Verdens Bedste Morgen for ikke så længe siden, at det kan godt blive vildere.
1: Under et rutinetjek blev der åbnet en kuffert hos en mand, der virkede lidt ekstra nervøs. Da de åbnede kufferten, der fandt de, hold nu fast, 150 levende, giftige skorpioner.
0: Nej.
1: I én kuffert!
0: Nej, hvor ulækkert.
1: Hver skorpion var nysseligt pakket ind i en lille plastikpose.
0: Nej.
1: En lille svup-pose. Men var i live, og de skulle simpelthen ud af landet. 150 levende skorpioner.
2: Ej, hvor er det klamt.
0: Ja, jeg kan godt mærke, at selv hvis jeg så synes, det lød lidt spændende at arbejde for tolden i en lufthavn, så kan jeg allerede mærke nu, at jeg er rimelig diskvalificeret til det her job. Jeg tror ikke, jeg vil kunne holde hovedet koldt, så jeg tror simpelthen bare, at jeg forbliver radiovært for nu. Ja.

0: Min absolute yndlings-DJ-producer, kald ham hvad du vil. Han er altså på vej til dig nu her på Skala, og det er altså et nummer, du ikke har lyst til at gå glip af. Det tror jeg altså ikke. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og vi lyttes ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
10: Replace. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
18: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
19: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
22: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
2: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
24: Nu er min computer frosset igen.
25: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
24: Jeg prøver lige at genstarte.
25: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
24: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
25: Jeg sagde det jo.
26: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Du lytter til Skala FM.
8: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
9: EU-kommissionen har godkendt en finansiel støtte på lidt over 45 milliarder kroner til Ukraine. Ifølge en pressemeddelelse på kommissionen skal pengene bruges på luft- og missilforsvar og ammunition. Formand for EU-kommissionen Ursula von der Leyen fortæller, at EU træder til for at hjælpe Ukraine med beskyttelse, når Rusland intensiverer deres angreb. Støtten er en del af et lån til landet på knap 673 milliarder kroner. Drømmer du om at høre Peter A.G. og resten af Gnags live, ja, så er det altså ved at være sidste chance. I en pressemeddelelse annoncerer Live Nation nemlig, at Gnags tager på afskedsturné til april. Allerede ved deres optræden på Smukfest i år afslørede bandet, at det var deres sidste festivaljob. Deres sidste turné tager udgangspunkt i 5 koncerter i Aarhus, Aalborg, Herning, København og Odense. En 34-årig mand, som torsdag blev stukket med kniv i Herning, er afgået ved døden. Ifølge Midt- og Vestjyllands politi er manden ikke dansk statsborger og bosiddende på udrejsecenter Kærshovedgård. Han har ingen familie i Danmark, og det er derfor ikke lykkedes at underrette de pårørende. Den formodede 32-årige gerningsmand blev varetægtsfængslet i fredags. De fleste er så op til solskin og noget, der minder om et sommervejr. I den sydlige og vestlige del af landet er der skyet først på dagen, men stille og roligt klarer det op. Temperaturen vil over hele landet ligge på mellem 17 og 24 grader.
10: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
11: Hold nu fast, hvor kan jeg godt afsløre, at jeg har tænkt mig at skrue max op for musikken i studiet her nu. Fordi nummeret her, det synes jeg bare spiller hver eneste gang. Det er David Guetta og Bebe Rexha's I'm Good lige her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og velkommen til.
12: Skru op for humør.

Tak, fordi du er med her på Skala. Du fik Kylie Minogue's Can't Get You Out of My Head. Og så tænker du måske, at fordi VM i herrefodbold det er slut, så kunne vi også slippe for at tale om ham der, vi alle sammen talte så meget om. Men nej, du slipper ikke, du.

0: Ja, for der er nyt fra den norske superstjerne Haaland. Han har klippet sit ikoniske hår af, simpelthen. Sindssygt. Så den der Legolas-frisyr, han rockede, det er altså nu en buzzcut. Han har lagt en video af det på Instagram, og han kigger kægt i kameraet. Han ved godt, det her det er noget, der kan få folk op af stolene. Og der er mange, der synes, det er en værre skam, og jeg tænker lidt. Nok elsker jeg Legolas fra Ringenes Herre, men jeg synes, det klæder Haaland med en lidt kortere frit. Det er jo bare min mening.
1: På arbejde, i bilen eller hjemme, dit Marie Dalgaard.

Hvis nu du kunne få et tv-program tilbage, hvad skulle det så være for net? Jeg tror selv, jeg vil vælge det program, der hedder Så det synger med Michael Carøe. Hold nu fast, det var et fedt program. Det der, hvor man sagde, lås teksten, og ja, for sådan en rigtig musik-tekst-nørd som mig, så var det det perfekte program. Lige om lidt, der går jeg ud og henter min kollega Anton Gerdes, og I hiver ham her ind i studiet. Og jeg tænker mig at stille ham det her spørgsmål. Og jeg har en mistanke om, hvad han kunne finde på at svare, men lad os nu se, hvordan det ender.

0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
1: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
4: Skal næste bil være en elbil? Hos Boysen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Boysen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
13: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
14: replace. Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'n Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Anton, er der et eller andet tv-program, du gerne vil have tilbage, som altså er stoppet?
1: Jeg
0: vil bare lige fortælle, hvad det her handler om, faktisk. Lad mig lige sætte scenen. Det er, hvad fanden skal vi snakke om? Hvor jeg lige stiller dig et spørgsmål, som vi lige kan diskutere sammen, og så kan man altså blive inspireret til, hvad man skal tale med sin kollega om inden frokostpausen.
1: Lige præcis.
0: Og Anton Gertes er min eftermiddagsværtskollega.
1: Og ven.
0: Ikke mindst.
1: Men for at svare på dit spørgsmål,
0: der er
1: mange tv-programmer, jeg kan have tilbage.
0: Mm-hmm.
1: Jeg synes, nullerne var peak fjernsynstid.
0: True, men det var også der, vi var børn.
1: Ja, præcis. Der var alt sgu interessant. jeg tror, hvis jeg skulle nævne det ene program, som jeg måske ville give min højre arm for at få tilbage.
0: Sig det.
1: Hit med sangen. Amin Jensen i rollen der som vært.
0: Ja, tak.
1: Og jeg fik jo faktisk for ikke så forfærdelig længe siden en lille oplevelse af, hvor godt hit med sangen kan være.
0: Ja.
1: Jeg boede jo Horsens i en årrække, det ved du.
0: Mm.
1: Og der var et sted, der hed Morsybitten. Og der var nogle gange jam-aften, hvor man tog ned, og så var der ligesom open mic, og alle kunne få lov at komme op og spille. Og på et tidspunkt, så står jeg og synger og spiller guitar, og det er fedt. Og så kommer der en kvinde op på klaveret og sidder, og så begynder hun bare at tage over, og hun spiller sindssyge soloer. Og så er det først, da jeg går ned fra scenen.
0: Det er ikke Katja Dupont.
1: Nej, Sasha Dupont.
0: Var det Sasha Dupont?
1: Det er Sasha Dupont.
0: What?
1: Jeg har jammet med Sasha Dupont.
2: No.
1: Hun er jo stadigvæk en af Danmarks mest vanvittige pianister. Så altså, jeg fik lige en smagsprøve på, hvis hit med sangen skulle tilbage, så kunne jeg godt sidde side om side med Sasha Dupont og synge, sangtekster og råbe sammen med Amin.
0: Altså, undskyld, nu er jeg nødt til at sige det. Sasha Dupont, ikke Katja Dupont.
1: Ja.
0: Hun er en bad bitch.
1: Ja, hun er vild. Hun er virkelig vild.

0: Tidligere på formiddagen fortalte jeg om min weekend, som jo altså er gået med fest og ballade i lørdags, hvor jeg havde købt et fadølsanlæg og alt muligt, så du ved godt, hvordan det gik. I går der lå jeg altså på sofaen hele dagen med en cola i hånden. Men det kan blive meget, meget, meget værre end det, fordi Mathias Hundebøl, han har altså været på hyttetur med en af sine børn.
1: Da jeg møder en lørdag formiddag, så kan jeg godt mærke, at der er lidt spændende stemning blandt nogle af parrene. Men det viser sig så, der er nogle fædre, der måske har givet den en over nakken lidt for voldsom aften før.
2: Nej.
1: Og ser en af dem, han har simpelthen kastet op hele natten.
2: Nej.
1: I den der hytteturshytte, ja. Og alle har kunne høre det.
2: Nej, hvor pinligt.
1: Vi snakker madrasser for køjesengen, der skulle vaskes og så videre.
2: Nej,
1: det må man ikke.
0: Ja, selvom det her det er torskedumt. Det tror jeg alle sammen, vi kan blive enige om, så har jeg altså sympati for den stakkels mand. Det lyder jo som den værste morgen at vågne på nogensinde. Altså en ting er at have gæstet op hele natten, men også de moralske tømmermand. Puha, jeg siger bare, godt det ikke er mig. Verdens bedste morgen, de er tilbage igen i din radio i morgen kl. 6, lige her på Skala.

0: klar på en omgang quiz, fordi det er altså i det tegn, det står lige her om ikke så længe på Skala.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg bækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
8: replace. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Bedstemester. Det er bedsteprisen.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Sunes Multiservice.
5: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
5: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
4: Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
18: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
17: Du lytter til Skala FM.
19: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
20: Klagerne over energiselskaber vælter ind hos Forbrugerombudsmanden. Sidste år modtog tilsynet hele 585 klager over elselskaber. Det skriver EnergiWatch. Forbrugerombudsmand Torben Jensen fortæller, at overtrædelserne handler om alt fra ulovlig telefonsalg til vildledende markedsføring. I alt er 3 elselskaber blevet politianmeldt sidste år. Drømmer du om at høre Peter A.G. og resten af Gnags live, ja, så er det altså ved at være sidste chance. I en pressemeddelelse annoncerer Live Nation nemlig, at Gnags tager på afskedsturné til april. Allerede ved deres optræden på Smukfest i år afslørede bandet, at det var deres sidste festivaljob. Den sidste turné vil tage udgangspunkt i 5 koncerter i henholdsvis Aarhus, Aalborg, Herning, København og Odense. EU-kommissionen har godkendt en finansiel støtte på lidt over 45 milliarder kroner til Ukraine. Ifølge en pressemeddelelse fra kommissionen, så skal pengene bruges til luft- og missilforsvar og ammunition. Formand for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, fortæller, at EU

0: Velkommen til Her på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og nu skal vi til det.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og det er altså ugens allerførste udgave af Quiz eller lakrids, vi går i gang med nu. Det er en så simpel quiz, hvor du får tre hints, plejer jeg at kalde dem, til et eller andet popkulturelt fænomen, så vi bevæger os for inden for alle mulige forskellige genrer. Så længe det hører under kategorien populær kultur, jamen så kan du ske at rende ind i det her på Skala. Og hint nummer et, det lander sådan set lige her og nu. I dag, der er jeg på jagt efter en ikonisk sang. Ja, en sang simpelthen. Og du får også lige lidt mere at vide. Fra en britisk musikgruppe. Et britisk band, om man vil. En gruppe, et band, kald det hvad du vil. Det er altså en sang, jeg leder efter i dag. Og det var alt for nu. For nu. Fordi der er selvfølgelig et hint mere på vej. Der er faktisk to mere på vej. Mens du venter, spiller musikken altså. Send mig en sms allerede nu, hvis du har et bud. Det er på nummeret 1266. Det foregår. Start med at skrive Skala mellemrum din besked. Inkluder lige dit navn i den besked. Fordi jeg deler jo shoutouts ud i øst og vest i det her, i den her quiz. 1266, start den med Skala. Og så bliver selvfølgelig hængende til hint nummer to, som altså er på trapperne om et par sangstid. Hvis du forstår.

0: her, får man lyst til at sige, Sabrina Carpenters Manchild her på Skala, hvor vi skal til andet hint.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: I dag i Quiz eller lakrids, der jagter jeg en ikonisk sang. Altså, jeg sværger, du kender den godt. Det skal du slet ikke bekymre dig om. Og det er altså for en britisk musikgruppe. Et britisk band, om man vil. Og jeg har lige været inde og kigge på sangen på Spotify. Bare sådan lige en klassisk streamingtjeneste. Og i den version, jeg lige fandt der, der var den altså 5 minutter og 55 sekunder. Så det er altså mere end den typiske sang. Det kan vi godt blive enige om. Altså, det er jo i hvert fald 2 minutter længere end de fleste sange. 3. Hvis ikke mere. Altså, den er lang, den her. En lang swing. Og har du en idé om, hvad det kan være for en, så sms mig dit bud på 1266. Start med at skrive Skala. Husk også at skrive et navn, måske, fordi der er jo shoutouts på spil her, du. Og så er der altså det tredje og sidste hint, jeg synes, du skal blive hængende for at få.
2: Hey, det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde 2 flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
1: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
3: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
2: 3 rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
1: Skriv Skala mellemrum Barcelona. Send til 1266. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på Barcelona.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos de lokale McDonald's nu.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hej, det er Niklas fra Kraklas. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
17: Carglass Repair, Carglass Replace.
18: Bilka
17: holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: skal videre med quiz eller lakrids, så vil jeg lige fortælle om en superspændende konkurrence, der kører her på Skala i samarbejde med Billund Airports. Og det er altså i verdens bedste morgen, det foregår. De afslører hver uge et ny europæisk storby-destination, som du altså kan vinde 2 flybilletter tur og retur til hver fredag. Og denne uges destination er altså Barcelona. Hvis du ikke fangede den, en af mine yndlingsbyer i Europa, så fantastisk. Og det er ret let at tilmelde sig. Det er altså bare på sms'en. Det er simpelthen 1266, du skal skrive til. Så skal du skrive Skala, Mellemrum, Barcelona. Og så kan det være dig, der bliver ringet op på fredag. Skal quizze og svare korrekt på 3 spørgsmål om Barcelona. Og så vinder du altså præmien, hvis det lykkes. Og så kan du jo med fordel lytte til verdens bedste morgen hele ugen, hvor de afslører forskellige facts om Barcelona, man altså kan komme op i, havde jeg sagt. Det var bare et lille tip herfra, men den der sms 1266, den skal du altså også have gang i nu.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, for jeg er jo godt i gang med at fiske efter rigtige svar eller gode bud på dagens udgave quiz eller lakrids, det rigtige svar. Og indtil videre har jeg fortalt, at jeg er på jagt efter en ikonisk sang fra en britisk musikgruppe. Den var 5 minutter og 55 sekunder. Den er ikke så kort endda. Altså, hold nu fast. Og jeg har fået godt med bud i indbakken. Nogle er rigtige, nogle er ikke, så jeg har ikke sagt for meget. Ina byder ind med et rigtig godt bud, nemlig Purple Rain. Åh, guitar solo i Purple Rain med Prince. Den er jo iconic. Men Purple Rain, jeg har lige googlet det, den er 8 minutter lang. Over 8 minutter lang, det er jo sindssygt. Det er et rigtig godt bud. Men lad os nu komme videre til det sidste hint. Den lyder nemlig sådan her. Sangen, jeg fisker efter, den er ikke lige så let at synge til for eksempel karaoke. Her taler jeg måske af erfaring. Ja, man skal virkelig vide, hvad man laver, når man vælger den til karaoke, fordi den er rimelig kompleks, lad mig sige det sådan. Har du et bud på, hvad det kan være for en sang, det her? Man ikke skal synge til karaoke, medmindre man kan ikke gøre sig selv en lille smule til grin. Igen taler ikke af erfaring. Jamen, så skal du altså sende mig dit bud på nummeret 1266. Starte sms'en med Skala, mellemrum din besked. Husk dit navn. Jeg deler shoutouts ud. Om 2 sangstid afslører jeg det rigtige svar. Så tag lige og bliv hængende.

0: Maroon 5's Payphone her på Skala, hvor vi skal til det.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, ja, ja. Vi skal selvfølgelig, eller jeg skal stå nu for at afsløre det rigtige svar i dagens udgave af Quiz eller lakrids. En, hvor jeg har fortalt, at jeg simpelthen i dag jagter en sang. Og det er en ikonisk sang, vil jeg også våge at påstå, fra en britisk musikgruppe. Og lige i den udgave, jeg har kigget på Spotify, der var den altså 5 minutter og 55 sekunder. Ja, det er en lang svend, vi har fat i her. Og sidst, men ikke mindst, så kom jeg med en form for advarsel. Jeg sagde, at det her, det er altså ikke en let sang, sådan lige at synge. Og nu taler jeg bare fra erfaring. Lad være med at vælge den, hvis du skal synge karaoke på en bar. Det er der ikke nogen, der er interesseret i at høre overhovedet. Det er ikke en rar oplevelse for nogen. Og hvad kan det rigtige svar så være? Jamen, jamen, jamen. Der er jo kun et fuldstændig rigtigt svar, som jeg synes, vi skal give et skud til Bjarne fra Herning, og det udløser jo også en applaus. Bjarne har blandt andre fuldstændig ret, fordi Bohemian Rhapsody begyndte i dag indspilningen for 51 år siden. Er det ikke vildt? Det her, det var altså ikke en sang, pladeselskabet de troede meget på. Altså, den er speciel. Der er kor, der er operapassager, det er en rigtig rockballade. Der er 180 stemmelag lagt oven i hinanden undervejs. Det er sindssygt. Der er ikke noget omkvæd. Ja, de var lidt lorne ved den. Heldigvis, så fik de den lige i skabet derinde i studiet, og vi har alle nydt den i de sidste 51 år. Men igen, lad nu være med at spille den, eller synge den til karaoke. Det er ikke en let opgave. Tak fordi du var med i Quiz eller Lakrids endnu en gang. Og ved du hvad? Det hele, det sker igen i morgen samme tid og samme sted, dog med et nyt rigtigt svar, ikke?
2: Jeg

0: Om lidt er det Anton Gerdes, der kommer ind her i studiet og tager over for mig. Og der er altså alt god grund til at lytte med hos ham. Det er der sådan set altid. Men ekstra meget lige i disse dage, fordi vi er altså i gavehumør på Skala. Det er helt vildt. Der er altså en quiz hos Anton, hvor du kan vinde 2.500 til ABC lavpris. Du bliver altså stillet 5 spørgsmål, og så får du 500 dask per rigtigt svar. Efter hvert spørgsmål, så skal du så tage stilling til, om du vil gamble videre og udløse pengene. Eller tage chance, altså, eller om du vil ligesom... Nej, altså gamble videre eller udløse pengene, ikke? Svarer du så forkert, så taber du så det hele på gulvet. Så det er om at have is i maven her. Lyt med kl. 16, hvor det foregår, og kunne du tænke dig at deltage? Så skal du altså sms'e herind. Du skal skrive skala mellemrum ABC, og så dit navn. Så kan det altså være dig, der får chancen for at deltage i denne ABC lavpris quiz. Ikke dårligt. Prøv her, mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Jeg har hygget mig sådan i dag, og jeg glæder mig til at hygge igen i morgen. Det er fra klokken 9, fuldstændig som det plejer her på Skala. Vil du have en rigtig fortsat dejlig mandag, og så lyttes vi ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.

0: 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
7: Hos Biltema.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
12: Carglass Repair, Carglass Replace.
13: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Kom til Fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Kom
1: til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Klagerne over elselskaber vælter ind hos Forbrugerombudsmanden. Sidste år modtog tilsynet 585 klager over elselskaber. Det skriver EnergiWatch. Forbrugerombudsmand Torben Jensen fortæller, at overtrædelserne handler om alt fra ulovligt telefonsalg til vildledende markedsføring. I alt er 3 elselskaber blevet politianmeldt det sidste år. I Norge fortalte kongehuset i en pressemeddelelse i går, at den indlagte kong Haralds tilstand er forværret. Kongen modtager antibiotika for en bakteriel infektion i blodet og har ifølge kongehuset reageret positivt på den behandling. TV2's kongehusreporter Marie Ronde fortæller dog, at der i Norge er tale om, at kongen potentielt ikke har meget tid tilbage at leve i. EU-kommissionen har godkendt en finansiel støtte på lidt over 45 milliarder kroner til Ukraine. Ifølge en pressemeddelelse fra kommissionen skal pengene bruges til luft- og missilforsvar og ammunition. Formand for EU-kommissionen Ursula von der Leyen fortæller, at EU træder til for at hjælpe Ukraine med beskyttelse, når Rusland intensiverer deres angreb. Støtten er en del af et lån til landet på knap 673 milliarder kroner. Der er lagt op til en tør dag med masser af sol, men helt slipper vi altså ikke for regnen. I eftermiddag kan der nemlig komme enkelte byer over Sjælland og Bornholm. Temperaturerne lander mellem 17 og 24 grader, og det bliver varmest i Østjylland. Vinden bliver svag til jævn og kommer primært fra nordvest.
8: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
9: Så er klokken slået 13, og nu er det blevet tid til at sige velkommen her til eftermiddagen på Skala FM. Og glædelig mandag for pokker. Jeg hedder Anton Gertis, og vi starter altså dagens program ud med en kæmpe country banger fra Post Malone og Morgan Wallen. Lige her, der får du I Had Some Help.
10: Skru

0: Gwen Stefani, The Sweet Escape, Kim Peter G. Du landede her på Skala. Tak for at lytte med. Og ja, glædelig mandag for pokker.
1: Skala FM. Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Og det er ikke tilfældigt, at jeg siger glædelig mandag. Mandagen kan jo altid godt være lidt træ efter en veloverstået weekend. Så glædelig mandag. Jeg har haft en mærkelig weekend. I fredags skulle jeg have været ude på en lille date med min kæreste. Vi skulle ud og have lidt til ganen og spise noget mad. Men der var sket noget tidligere på dagen, som jeg bare ikke kunne få ud af hovedet. Så jeg var lidt distræt under den her date. Jeg havde Nick og Jay i studiet fredag eftermiddag. Og det sad stadig i min krop, da min kæreste og jeg mødtes. Og hun kunne mærke det på mig. Hun kunne mærke, at jeg var lidt ved siden af mig selv. Og så siger hun, skat, hvad er det, der sker oven i hovedet på dig? Hvorfor kan du ikke bare være her med mig lige nu? Så siger jeg, jeg ved det godt, og undskyld. Men jeg kan ikke få rystet det ud. Fordi jeg sad og brændte ind med en video af Nick og Jay og mig, der står og snakker i radioen. Og det ender med, at jeg bliver nødt til at aflyse vores date, for at jeg kan komme hjem og få klippet den der video og få lagt op på vores Instagram. Og den er oppe nu, kan jeg fortælle dig. Og jeg er hamrende stolt af den. Så hvis du har lyst til at se og høre, hvordan det lød, da Nick

Jay var på besøg hos mig i fredags. Ja, så ligger der altså en video inde på vores Instagram og Facebook også. Skala FM hedder vi. Giv den lige noget kærlighed. Fortæl drengene, at de er verdens sejeste. At de er nogle sande legender. Hvis du ikke har opdaget det, så er de ny sang på gaden. KBH hedder den. Ret fed banger. Men ja, giv noget kærlighed ind på de der sociale medier der. Lige nu, der skal vi have fat i en anden sand legende. Det er i hvert fald, hvad hun er godt i gang med at cementere sig som. Hun har taget hele landet med storm. Og jeg forstår godt, hun er hamrende dygtig. Annika får du her med Livsforladt.

0: yourself.
1: Justin Bieber.
0: And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
1: Lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og der er sket noget ret fedt i dag. En ret fed ting, vi har premiere på senere i mit program. Det hedder ABC-quizzen. Vi har lavet et samarbejde med ABC Lavpris, og de er sammen med os i gavehumør. Klokken 16, der kan du vinde op til 2.500 kroner til ABC Lavpris. 5 spørgsmål. 500 kroner per rigtigt svar. Efter hvert spørgsmål skal du tage stilling til, om du vil gamble videre eller indkassere dine penge. Skal du bruge kræfter med ABC-quizzen, så er det altså bare at sende mig en sms lige nu. Nummer du gør det til, det er 1266, så skal du bare skrive Skala, mellemrum, ABC og dit navn. Så kan det være dig, jeg giver et kald senere i programmet. Men hvis du ikke er på telefonen, så ringer jeg altså til hinanden. 1266, skriv Skala, ABC og så dit navn, og så håber jeg, at det er dig, jeg får fat på senere. Og at du vinder en hulens masse penge til ABC Lavpris. Lige nu der skal vi have fat i Jonah Blacksmith og Magnus med en rigtig solskinssang. Jeg elsker det her nummer. Den hedder Saw You Dancing.

0: Du kender måske godt den her følelse med, at man endelig smider sig på sofaen og skal tænde op for noget i fjernsynet, og så ved man ikke, hvad man skal sætte på. Man har set alle de gode film, alle dem, man også har set flere gange, men jeg gjorde noget her i weekenden, som jeg tænker, det der, det burde man gøre noget oftere. Måske du også burde gøre det. Hvad det er, det snakker vi videre om lige om et øjeblik.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
7: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
8: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Klyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Jeg kalder hende jo kvinde med de sandfærdige hofter. Bliver der Big Blue Shakira og Whenever, Wherever.
1: Skala FM. Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Og du kender måske godt den her følelse med, at man i løbet af weekenden, som vi jo lige er kommet hjem, har lidt tid en sjældent gang imellem til at kaste sig på sofaen og sætte en film på. Men i disse moderne tider, så kan det jo være svært at beslutte, hvad man skal se, fordi man måske, eller er det bare mig, har set alt, der er værd at se. Men her i weekenden, der havde min kæreste og jeg lige et par timer, hvor vi kunne flade ud på sofaen og være nogle kartofler. Og vi lå i den her problematik, altså hvad filan skal man smide på? Og så kom forslaget, jeg tror det var mig, der sagde, skal vi ikke bare sætte sådan en rigtig hyggelig børnefilm på? Og prøv lige at høre, det er noget af det bedste, jeg har gjort for mig selv i lang tid. Vi smed Bjørnebrødre på. Altså, den bedste film, man kan se. Bjørnebrødre, wow! Lige så snart vi har set den, på med hjælp, jeg er en fisk, så kørte det. De her børnefilm, de var jo ikke mere end en time og 10-20 minutter. Det er så overskueligt. Og da vi havde set Bjørnebrødre, der sad vi jo begge to og tudebrølede og var fuldstændig tilbage i vores barndom. Og der gik det bare op for mig, at det er noget, vi voksne mennesker måske burde gøre noget oftere. Sæt en børnefilm på. Tag dig selv tilbage til dine barndomsminder. Og det fik mig så også til at tænke, hvad er den bedste børnefilm egentlig? Altså for mig, der kan jeg godt sige, det er klart Bjørnebrødre. Den synes jeg rammer en eller anden nerve. Men jeg vil selvfølgelig også gerne høre fra dig. Hvilken børnefilm er din absolute yndlings? Er det Løvernes Konge? Er det Hjælp, jeg er en fisk? Er det Bjørnebrødre? Er det noget helt fjerde? Toy Story? Hvad ved jeg? Skriv til mig. SMS'en 1266 Skala, og så skriv din yndlingsbørnefilm. Så kan det være, vi tager dem op lidt senere i programmet. 1266, skriv Skala, og fortæl mig, hvilken film du aldrig kan få nok af. Imens får du her Alex Warren.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Tones and I. When you're done, I'll make you do the Dance Monkey. Jeg hedder Anton Gerdes, så lige før fortalte jeg, at jeg i weekenden havde gjort noget, vi voksne måske er for dårlige til at gøre. Jeg satte en børnefilm på sammen med min kæreste, faktisk to, og havde stor fornøjelse ud af det. Og så spurgte jeg også, hvad din yndlingsbørnefilm er at se. Med eller uden børn ved siden af dig. Og der er kommet nogle gode bud ind på sms'en her. Der er Janni, der skriver, hun skriver, det er ikke en film, men en serie, hun elsker at se. Nana. Nana, nana. Hun skriver, ser den af jer til, selvom jeg ingen hjemmeboende børn har længere. Jeg er årgang 78, og den er fra 88, så den minder mig om min barndom og skoletid. Og det er også hyggeligt. Det er jo netop det, børnefilm kan gøre ved os voksne. Tag os tilbage til den gang, hvor der var glade dage og ingen bekymringer. Der er også Ina fra Kolding, der skriver, min absolutte favoritbørnefilm må være Toy Story og Løvernes Konge. Skis mig også et godt bud.
1: Du må aldrig gå i skyggen, Simba.
0: Det kan noget. Min kollega Ditte fra formiddagen sagde også lige, Find Nemo. Ja, også op i en stærk top 5 for mig, vil jeg sige. Så en lille opfordring kunne være, selvom vi er blevet voksne mennesker, og alt er meget mere alvorligt og fuld af stress og jag, så prøv at se, om du i løbet af weekenden i den her uge lige kan befri halvanden time til at sætte din yndlingsbørnefilm på. Her, der er Teddy Swims og Mr. Know-It-All.

0: Rihanna og hendes debutsingle Pon The Replay lige her på Skala. Edanson Gattes, om lidt skal du holde dig klar ved telefonen til at sende mig dagens måske vigtigste sms.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hey, det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde 2 flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
2: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
4: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
3: 3 rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
2: Skriv Skala mellemrum Barcelona send til 1266. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på Barcelona.
5: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
11: Carglass Repair. Carglass Replace.
12: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
22: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
4: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
23: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
24: Hvad skal jeg til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
27: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
29: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
30: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
31: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
32: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
33: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
34: Du lytter til Skala FM.
35: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
36: Den norske kronprins Håkon besøger i dag sin far, kong Harald, på Rigshospitalet i Oslo. For en uge siden blev kongen indlagt, og i går lød meldingen fra det norske kongehus, at kong Haralds tilstand er forværret. Kongen modtager antibiotika for en bakteriel infektion i blodet, og har ifølge kongehuset reageret positivt på den behandling. TV2's kongehusreporter Marie Ronde fortæller dog, at der i Norge er tale om, at kongen potentielt ikke har meget tid tilbage at leve i. Et stort tyveri har ramt elektronikbutikken Power i Skive. Tre mænd slap afsted med iPhones og Samsung-telefoner for omkring 500.000 kroner. To af dem brød ind gennem dørene til butikken og lagerrummet, mens en tredje ventede i en BMW. Telefonerne blev kørt væk i en medbragt bedroller. De tre gerningsmænd er stadig på fri fod, og politiet efterlyser dem. Klagerne over elselskaber vælter ind hos Forbrugerombudsmanden. Sidste år modtog tilsynet 585 klager over elselskaber. Det skriver EnergiWatch. Forbrugerombudsmand Torben Jensen fortæller, at overtrædelserne handler om alt fra ulovligt telefonsalg til vildledende markedsføring. I alt er tre elselskaber blevet politianmeldt det sidste år. Der er lagt op til en tør dag med masser af sol, men helt slipper vi altså ikke for regnen. I eftermiddag kan der nemlig komme enkelte byer over Sjælland og Bornholm. Temperaturerne lander mellem 17 og 24 grader, og det bliver varmest i Østjylland. Vinden bliver svag til jævn og kommer primært fra nordvest.
37: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
38: Du lander her til eftermiddagen på Skala FM. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes. Om lidt skal du gøre dig klar til at sende mig dagens måske aller vigtigste sms. Hvad det handler om, det må du blive hængende for at finde ud af. Først er Bebe Rexha og Faithless med New Religion. Skru op.

Sia her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, så vi er nået til punktet, hvor du nu skal sende mig dagens måske vigtigste sms. Der sker nemlig det om en halv times tid, at der skyder vi gang i ugens første alt eller intet quiz, men for

at man kan blive dagens deltager der, så kræver det simpelthen en adgangsbillet, og det er altså det, vi skal til nu. Find hellere telefonen frem og gør klar til at sende mig en sms til nummer 1266, hvor du starter ud med at skrive skala. Måske også dit navn og hvor du kommer fra, og så skal du altså gøre klar på at svare rigtigt på det spørgsmål, jeg nu stiller dig. Dagens adgangsbilletspørgsmål. Svarer du rigtigt, så har du altså mulighed for at blive dagens deltager i Alt eller Intet quizzen. Har du fundet telefonen frem? 1266. Skala. Dit navn. Det er godt. Jeg skal simpelthen bruge navnet på den kvinde, der står bag den her ikoniske sang. I hvert fald en kæmpestor stemme, men hvad hedder hun? Skynd dig at sende sms'en. 1266. Skriv skala. Skriv dit navn, og så skriv, hvad hende her hedder. Svarer du rigtigt, så har du som sagt adgangsbillet til dagens Alt eller Intet quiz. Men hvis du ikke tager telefonen, når jeg ringer til dig, ja, så ringer jeg altså til en anden. Men jeg håber, at du får sendt sms'en, og at det er dig, jeg får fat på, og at du bliver dagens deltager i Alt eller Intet quizzen. Skala.

dejligt guitartråd fra The Calling, her med Wherever You Will Go på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og vi er måske også almindelige dødelige mennesker tilbøjelige til at tænke, at det her med at være en stor stjerne og være hamrende berømt, det bare er guld og grønne skove og en dans på røde roser. Men det er der altså en kvinde, der nu vil gøre op med. Ariana Grande. Hvis du har fulgt lidt med i popkultur på det sidste, så har du måske bemærket, at netop Ariana er meget omtalt. Noget om hendes vægt, der er gået voldsomt ned, og det er hendes fans sådan lidt begyndt at vende sig imod hende over. Jeg synes generelt, i 2026, så skal vi stoppe med at snakke om folks kroppe. Altså, medmindre de bærer om det, ikke? Men Ariana her, hun har skrevet en sang her, der hedder Hate That I Made You Love Me. Og den handler egentlig i bund og grund om at sætte fokus på, at det er da noget mærkeligt noget, at man som fan af en person bruger så lang tid, så mange år på at bygge noget op, bygge den her person op, for så bare ved et fejltrin at flå dem fra hinanden. Den handler om stjernestatus, om fans idolisering, og netop det her med at pludselig på et splitsekund kunne vende sig mod sit største idol. Jeg har så meget respekt for Ariana Grande over, at hun har turet skrive den her sang. For jeg tror faktisk, det var en sang, som vi i 2026 lige præcis havde brug for. Ikke havde lyst til, men brug for. Hate That I Made You Love Me.

0: 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes!
0: Nej! Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Skal næste bil være en elbil? Hos Boysen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Boysen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
16: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
18: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
19: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
2: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
7: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Nu, der er det altså blevet tid til.
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Og så endda for første gang i ugen, skal vi have skudt den her quiz af stablen. Og hvis du sidder og tænker, åh, det er fedt med en quiz, men hvad i alverden handler den om, Anton? Jamen, så lad mig endelig forklare det. Det handler i første omgang om at blive dagens deltager. Skal du være ringhegn på 72 11 43 00. Når du så kommer igennem, så skal vi finde musikkategori, du skal quizzes i. Og det er altså desværre, skulle jeg til at sige, hverken mig eller dig, der afgør det. Det er musikhjulet her på min computer. Vi spinder hjulet, og det finder en kategori. Og så stiller jeg dig simpelthen kun et musikspørgsmål inden for kategorien. Svarer du rigtigt på det, så vinder du altså dagens præmie et par møglækre Skala FM sokker. De er perfekte her til efterårsgraderne, der begynder at komme snigende. Alle de store stjerner går med dem. Og snart forhåbentlig også dig. Så vi skal simpelthen bare have fundet dagens deltager nu. Har du lyst til at prøve kræfter, så er det bare med at ringe herind. 72 11 43 00. Og imens du sidder og dem, som er telefonen, skal vi have fat i et af mine yndlingsbands herhjemmefra. For her, der får du nemlig blæst og elsker dig så meget.
3: Jeg

0: hvis nu du er rigtig stor Infernal, så ved du måske, at de udover at skrive fantastisk musik også, har alkohol til salg på deres hjemmeside. Der kan du blandt andet købe gin, der hedder Ginfernal, og rom, der hedder Rum Paris Tourbillon. God shopping, men lige nu, der er vi altså i gang med det her.
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Trommefed. Og vi skal et smut til Fanø for fan og sige dag til dagens deltager Elin. Hej med dig.
3: Hej.
0: Elin, til daglig, der går du på heste efter skole. Og kan du ikke lige forklare mig, hvad i alverden det handler om?
3: Jamen, det handler om, at jeg går på en normal efterskole, men så har jeg også bare min hest med.
0: Går man så til ridning, eller hvorfor skal hesten med på efterskole?
3: Jamen, så får jeg rideundervisning 2 gange om ugen, og så har jeg den bare derop.
0: Sejt. Jamen, det lyder som en perfekt kombination, synes jeg. Elin, vi skal have først og fremmest fundet en musikkategori, du skal quizzes i, og det er jo altså hverken dig eller mig, der afgør, hvad det er for en kategori. Så er du klar til, at vi spinder musikhjulet?
3: Ja.
0: Vi giver hjulet et spin. Jeg har den til dig. Okay. Jamen, Elin, du er landet på kategorien, der hedder De gode, de grimme og de slemme.
3: Ja.
0: Og der er vi altså ude i nogle country hits her. Lytter du meget til country musik? Nu er du sådan en hestepige?
3: Ej, ikke sådan super meget.
0: Okay, det er fair nok. Jeg kan godt lide optimismen ellers. Jamen, Elin, er du klar til dit spørgsmål i dag?
3: Ja.
0: Husk, at hvis du er helt på bar bund, så er der en livline. 3 svarmuligheder er fra mig. Dit spørgsmål kommer her, Elin. Jeg skal bruge navnet på countrystjernen, der synger den her sang. Don't tell my heart, my aching, breaking heart. I just don't think he'd understand. And you can tell my heart. Ringer det nogen som helst klokke hos dig endnu, Elin?
3: Nej, det gør det ikke.
0: Fedt. Alright. Altså, det er jo virkelig country med stort C, det her. Men det er jo selvfølgelig fair nok, hvis du ikke lytter så meget til den slags. Er vi derude, Elin, hvor du skal bruge en livline fra mig?
3: Ja, alright. Det er vi.
0: Ja, ja. Det er også... Det er fair. Det er mandag. Det er det, den er til for. Du får 3 svarmuligheder, Elin. Er det A, Chris Stapleton? Er det B, Billy Ray Cyrus? Eller er det C, Zach Bryan?
3: Jeg tror, det er B, for ham har jeg hørt lidt om før.
0: Billy Ray Cyrus. Elin.
3: Ja.
0: Det er fuldstændig rigtigt gået. Hallo, mand. Fedt. Tillykke, Elin. Du har lige vundet et par skalasokker.
3: Mange tak.
0: Og hvordan er det, du er på vej til Fanø lige nu, fordi du er blevet sendt hjem fra efterskolen med lidt ondt i halsen?
3: Ja.
0: Så håber jeg, at de her skala så godt, de kan varme dig rigtig godt op. Tak, fordi du var med i dag, Elin. Og kan du have en skøn mandag?
3: Jamen, i lige måde.
0: Tak for det.
2: Skala. Eftermiddagen på Skala. Med Anton Gertes.

0: landets allerstørste bands. Lige her er Paka, Flue i et spind på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, stammer med god musik på vej til dig lige om et øjeblik. Der skal vi ud på dagens radiorejse, så du skal holde dig klar ved telefonen. Men vi skal også lige et smut til 8700.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: To Ankerstjerne og Venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
1: 888.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
18: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed.
14: Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
21: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
20: Møder, mails, fakturer.
21: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
20: Nå, hvad skal jeg så have?
21: Kom lige med.
22: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
25: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Du lytter til Skala FM.
7: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
8: På fredag kommer der nye svar i den grønlandske spiralsag. Den grønlandske regering offentliggør nemlig to rapporter om de tusindvis af piger og kvinder, der fra 1960'erne og 30 år frem fik spiral uden samtykke. Rapporterne ser blandt andet på det juridiske ansvar og på, om der kan være tale om folkedrab. Allerede torsdag stemmer Folketinget om 300.000 kroner i godtgørelse til de berørte kvinder. Den norske kronprins Håkon har netop besøgt sin far, kong Harald, på Rigshospitalet i Oslo. For en uge siden blev kongen indlagt, og i går lød meldingen fra det norske kongehus, at kong Haralds tilstand er forværret. Kongen modtager antibiotika for en bakteriel infektion i blodet og har ifølge kongehuset reageret positivt på den behandling. Ifølge TV2 er der alligevel i Norge tale om, at kongen potentielt ikke har meget tid tilbage at leve i. Et stort tyveri har ramt elektronikbutikken Power i Skive. Tre mænd slap afsted med iPhones og Samsung-telefoner for omkring 500.000 kroner. To af dem brød ind gennem dørene til butikken og lagerrummet, mens en tredje ventede i en BMW. De tre gerningsmænd er stadig på fri fod, og politiet efterlyser dem. Der er lagt op til en tør dag med masser af sol, men helt slipper vi altså ikke fra regnen. I eftermiddag kan der nemlig komme enkelte byer over Sjælland og Bornholm. Temperaturerne lander mellem 17 og 24 grader, og det bliver varmest i Østjylland. Vinden bliver svag til jævn og kommer primært fra nordvest.
9: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
10: Det her er eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gertes, og du skal holde dig klar ved telefonen, for vi skal jo lige om lidt ud på ugens første radiorejse. Men først skal vi faktisk smutte til postnummeret 8700. Her er Albert Heath og Sofie 1998 med Horsens.
11: Skru

0: Just the way you are.
1: Hvem, hvor, hvad på skala FM?
0: Du sidder måske i bilen på vej hjem fra arbejde, har lige fået fyraften, er på vej hjem til hverdagens stress og jag, og mangler måske en at fejre fyraften med. Og det er altså her, jeg kommer ind i billedet. Vi skal i gang i Hvem, hvor, hvad-lejen for i dag. Og det er altså her, hvor det handler om, at du griber telefonen og ringer ind til mig og fortæller mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Du kan fejre fyraften. Du kan også bare fejre, at du skal ned og handle ind. Du behøver ikke skulle det store. Men jeg sætter altså også en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end du ringer. Så udover at fejre fyraften med mig, så repræsenterer du også din by, dit lokale samfund, hvor end du er. Nummeret du ringer på, det er 72 11 43 00. 72 11 43 00. Så får vi en sludder for en sladder, fejrer fyraften sammen. Den er jo hård på sådan en mandag. Så har du brug for en til at holde dig i hånden, så er jeg her. Frem med telefonen 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er, hvad du skal. 72 11 43 00. Vi er os ved.

0: Jason Derulo, Want to Want Me.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Vi er i fuld gang med, med lejen her, hvor vi fejrer fyraften sammen og kommer rundt i vores sendområde. Takket være dig, der griber telefonen og ringer herind på 72 11 43 00. Og apropos telefonen, lad os hoppe derover en gang og sige Skala 5 Danseren. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
2: Jeg hedder Nina, og jeg er i Assens. Og jeg skal hjem til min søn. Altså, jeg er lige begyndt på arbejde efter at have startet på arbejde efter barsel.
0: Ja. Nå, så du skal bare hjem og give det varmeste, største kram?
2: Det er lige det, jeg skal.
0: Nej, hvor dejligt. Jamen, velkommen tilbage på arbejdsmarkedet, Nina, og tak for kaldet. Hvor skal vi nu hen? Vi har været i Assens nu. Næste stop, det er op til dig, der sidder og lytter med. Frem med telefonen, ring herind på 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Imens får du Harry Styles og American Girls.

0: skala 5 til Anton. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
1: Jeg hedder Naja, og jeg er i Horsens hos min mormor. Vi er i gang med at male sådan en collage.
0: Det lyder da hyggeligt, Naja. Tak for kaldet, og god fornøjelse med collagen. Jeg er sikker på, at den bliver hammer flot. Dig, der sidder ude og lytter med lige nu, vi er altså i fuld gang med hvem, hvor, hvad er den fortsætter lige om lidt. Så bare ring ind 72 11 43 00.
2: Skala FM. Verdens bedste morgen.
3: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
4: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
5: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
2: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
6: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Vita Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
9: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner. Kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
10: Hos Biltema.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: kan bare noget helt særligt, ham Robbie Williams. Lige her, Rock DJ.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Det er lejen, vi er i fuld gang med lige nu, hvor vi både kan fejre fyraften sammen, vi kan brokke os over mandagen sammen. For lejen handler simpelthen om, at du skal ringe her til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og hvis det ikke er nok for dig at fejre fyraften med mig, jamen så sætter jeg jo altså også en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end du ringer. Så du får også lov til at repræsentere din by. Og hvad får jeg ud af det? Jamen jeg får fornøjelsen af at høre fra dig, der sidder og lytter med på den her mandag eftermiddag. Det er herligt. Lad os over på telefonen en gang og sige, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Jeg hedder Hanne. Jeg bor i Skjern, og jeg
0: er
2: på vej til
0: Augustenborg
2: ned til mit barnebarn.
0: Hyggeligt. Så ved jeg jo godt, hvordan det står på resten af dagen for dig, Hanne. Tak for kaldet og god fornøjelse. Alright. Vi skal videre. Vi skal ikke hjem. Vi skal videre. Og selvom du måske skal hjem. Hvor skal vi hen? Det er sidste chance nu for at ringe ind i dagens hvem, hvor, hvad. Det gør du på 72 11 43 0 0. Altså 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00.

0: I øvrigt kommer udtrykket at ride a shotgun fra den tid, hvor man kørte med hestekager, og hvor der også var landevejsrøver, som man hyrede en mand med en shotgun til at sidde ved siden af kusken og beskytte vognen. Det er godt, det ikke er sådan længere, hva'? Men derfor kan vi stadig godt nyde George Ezra's shotgun lige her på Skala, hvor vi er nået til vejs ende i.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Lejen, hvor det handler om at ringe hen til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og der kan jo medføre mange gode ting. Altså, vi kan brokke os over mandagen, vi kan fejre fyraften, vi kan få en sludder for en sladder. Så lad os tage et smut over på telefonen og sige, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Jeg hedder Mary, og jeg er på Tåsinger, og jeg er på vej mod Rudkøbing, hvor jeg skal med færgen til Marstal.
0: Sådan. Jamen, god tur, Mary, og tak for kaldet. Næste levende billede. Hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
3: Jeg hedder Malik. Jeg er i Odense, og jeg er på vej til at hente min
0: lillesøster. Okay, sødt. Jamen, god fornøjelse med det, Malik. Og tak for, tak for kaldet. Jeg tror godt lige, vi kan nå en sidste Skala 5. Anton. Hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
4: Morgen. Jeg er Victor. Ja, jeg er med fra Sømmingland, Augustenborg. Jeg skal have flyttet nogle søer rundt, og så skal jeg hjem og slappe af.
0: Sådan. Jamen altså, det kan godt være hårdt arbejde at flytte nogle søer rundt, kan jeg forestille mig, Victor. God fyraften, når du når dertil. Vi når ikke mere, hvem, hvor, hvad for i dag, men nåede du ikke at ringe ind? Så husk da endelig på, at vi gør det igen i morgen samme tid, samme sted fra kl. 15, lige her på Skala, hvor du nu får Ray her med Where's My Husband?

0: bare om at blive hængende. For lige om lidt, der skyder vi gang i en skala-premiere her på kanalen. Vi skyder gang i ABC-quizzen lige på den anden side af nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hey, det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde 2 flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
2: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
4: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
3: 3 rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
2: Skriv Skala mellemrum Barcelona. Send til 1266. I samarbejde med Billund Airport, tættere på Barcelona.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass repair, Carglass replace.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
22: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: Rockstar. Det er bedst til prisen.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
12: Du lytter til Skala FM.
13: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
14: 13 tidligere anbragte børn på børnehjemmet Solgården i Tarm får hver 300.000 kroner i erstatning fra staten. De sagsøgte i marts staten efter vold, overgreb og seksuelt misbrug under deres ophold på børnehjemmet. Nu erkender Socialministeriet, at der skete et omfattende og systematisk svigt, og at staten ikke led op til sit tilsynsansvar. På fredag kommer der nye svar i den grønlandske spiralsag. Den grønlandske regering offentliggør nemlig to rapporter om de tusindvis af piger og kvinder, der fra 1960'erne og 30 år frem fik spiral uden samtykke. Rapporterne ser blandt andet på det juridiske ansvar og på, om der kan være tale om folkedrab. Allerede torsdag stemmer Folketinget om 300.000 kroner i godtgørelse til de berørte kvinder. Den norske kronprins Håkon har netop besøgt sin far, kong Harald, på Rigshospitalet i Oslo. For en uge siden blev kongen indlagt, og i går lød meldingen fra den norske kongehus, at kong Haralds tilstand er forværret. Kongen modtager antibiotika for en bakteriel infektion i blodet og har ifølge kongehuset reageret positivt på den behandling. Ifølge TV2 er der dog i Norge tale om, at kongen potentielt ikke har meget tid tilbage at leve i. Vi har gang i en tør dag med masser af sol, men helt slipper vi altså ikke for regnen. I eftermiddag kan der nemlig komme enkelte byger over Sjælland og Bornholm. Temperaturerne lander mellem 17 og 24 grader, og det bliver altså varmest i Østjylland. Vinden bliver svag til jævn og kommer primært fra nordvest.
15: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
16: Eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerte, så det er altså bare om at blive hængende for lige om lidt. Der starter vi ud i ABC-quizzen, hvor du kan vinde op til 2500 kroner til ABC lavpris. Så bliv hængende. Først er Benjamin Hav og Portugal. Velkommen til.
17: Skru op.

0: Elton John og Dua Lipa. Cold Heart her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og der er noget, jeg er meget, meget spændt på. Og heldigvis, kan man sige, så er vi nået til det nu.
1: AB eller C-quiz.
0: Lige præcis, AB C-quizzen. Vi har nemlig lavet et samarbejde med ABC Lavpris. Og nu skal vi skyde den af stablen for første gang, den her ABC-quiz. Jeg kan med det samme sige, at du kan altså vinde op til 2.500 kroner til ABC Lavpris her hos mig nu. Det foregår sådan, at jeg har 5 spørgsmål klar til dig. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner til ABC Lavpris. Der er selvfølgelig en lille hage. Det er, at efter hvert spørgsmål, der kan du vælge at stoppe og indkassere. Du kan også vælge at gamble videre og sætte det hele på spil ved næste spørgsmål. Fordi svarer du forkert, så taber du altså det hele på gulvet. Det er jo selvfølgelig lidt spændende. Så er du lidt en spillefugl, har du is i maven, så skal du altså ikke tøve med at ringe herind. Vi skal have fundet dagens deltager. Jeg ved jo godt, at tiden her efter sommerferien kan være rigtig træls økonomisk for mange af os. Og hey, 2.500 kroner til ABC Lavpris, det kunne altså varme. Nu må du gøre det på. Det er 72 11 43 00. Skal du være dagens deltager? Den første i ABC-quizzen, så er det altså bare med at ringe ind. Kan du klare dig hele vejen op til de 2.500 kroner? Eller er du fornuftens stemme og stopper halvvejs? Det kan du tænke over, imens du får Apaka her med en drøm om et menneske.

0: Det skulle have været en fuldstændig vanvittig koncert, han smed af stablen til Smukfest i år. Her der fik du Macklemore sammen med Ray Dalton. Can't Hold Us på Skala, hvor vi lige nu er i fuld gang med det her.
1: AB eller C-quiz.
0: Lige præcis, vores samarbejde med vores venner ved ABC Lavpris, hvor du kan vinde op til 2.500 kroner til ABC Lavpris. Så vi skal byde velkommen til dagens deltager, Ina fra Kolding. Hej med dig.
2: Hej.
0: Ina, til daglig arbejder du på et plejehjem som assistent.
2: Yes.
0: Og jeg kunne godt først og fremmest tænke mig lige at høre, hvis du nu kommer helt op på 2.500 kroner til ABC Lavpris, hvad vil det så betyde for dig?
2: Det betyder rigtig meget. Som jeg fortalte dig før, jeg havde lige købt bil. Mm-hmm. Så jeg tænker lidt, at det kunne være en god start på næste måned.
0: Det er jo det. Altså, jeg forstår også, altså, du har ferie lige nu, men alle os, ja, der har været på sommerferie, vi kigger måske lidt længere ned i lommerne lige for tiden. Altså, det er jo dyrt at holde ferie.
2: Ja. Men nu har jeg ikke været nogen steder, end jeg har bare været hjemme. Så.
0: Men det kan sgu også være dyrt, Ina.
2: Ja, ja.
0: Når man har 8 timer ekstra i døgnet, det er ikke. Skal vi ikke bare...
2: Jeg kan se, at jeg kan få min bil. Bare
0: Ina, er du klar til, at vi springer ud i det?
2: Ja.
0: Efter hvert spørgsmål, så spørger jeg om du vil gamble videre, men lad os se, hvordan det går. Er du klar til dit første spørgsmål her?
2: Ja.
0: Det er godt. Så blev det sgu uhyggeligt, du. Nej. Ina, første spørgsmål til 500 kroner tabes til lavpris lyder. Hvilken dansk by kaldes ofte for Smilets by? Er det A. Odense, B. Aarhus eller C. Aalborg?
2: Aarhus.
0: Du siger Aarhus. Det er det fuldstændig rigtige svar, Ina. Alright. Spørgsmål nummer to. Eller hvad? Vil du stoppe her og indkassere 500 kroner, eller vil du gamble videre?
2: Vi gambler lige.
0: Vi gambler lidt. Fedt. Spørgsmål nummer to. Hvilken artist udgav hittet Torn i 1997? Er det A. Natalie Imbruglia? Er det B. Alanis Morissette? Eller er det C. Shania Twain?
2: Det er A.
0: Natalie Imbruglia. Skal vi se, om det er rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt. Okay, Ina. Nu har du 1.000 kroner til ABC Lavpris her.
2: Ja.
0: Stopper du, eller gambler du videre?
2: Nej, jeg prøver lige at gamble videre.
0: Okay, sejt.
2: Jeg må lige prøve at se, om jeg har lidt mere is i maven.
0: Ja, men altså. Vi prøver. Spørgsmål nummer 3. Hvilken film vandt Oscaren for bedste film i 2024? Er det A. Barbie? Er det B. Oppenheimer? Eller er det C. Killers of the Flower Moon?
2: Oha.
0: Det må straks være.
2: Ja.
0: Ina, jeg skal desværre bruge et svar.
2: Jeg gætter bare, det er et skud på hoften. A.
0: Barbie?
2: Ja. Jeg har ingen idé.
0: Ina. Desværre.
2: Ja,
0: det var ikke det rigtige svar.
2: Ja, men Ina, jeg vidste det jo heller ikke.
0: Nej, og ved du hvad? Så er der jo ikke noget at gøre der. Men Ina, prøv at høre. Hey, som vi snakkede om, mens musikken spillede. Man er bare tilbage, hvor du var for 5 minutter siden.
2: Ja,
0: du
2: det
0: skal
2: kunne
0: have...
2: bare have været sjovt inden.
0: Men ja, det forstår jeg da
2: det
0: godt. Hey,
2: det
0: du skal have tusind tak, fordi du var med. Og kan du have en dejlig mandag?
2: Ja, tak. Og i lige måde.
0: Tak for det.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.

0: The ABC-quizzen af stablen, og Ina kom altså til at gamble lidt for langt og smed det hele på gulvet. Sådan kan det jo gå. Men hvis du har lyst til at prøve kræfter med ABC-quizzen, så send mig en sms på nummer 1266, hvor du skriver skala, mellemrum, ABC, og så dit navn, og hvor du kommer fra i landet, så kan det være dig, der bliver en af deltagerne i løbet af ugen. Lige om lidt, der går jeg ud på redaktionen og hiver min kollega Thomas Madvig med herind i studiet, og så skal vi altså nørde lidt musik.
1: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid, og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
3: Der er 10 rigtige!
4: Yes!
5: Nej!
6: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
7: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
8: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
9: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
10: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
11: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Sunes Multiservice.
13: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
12: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
13: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Hug tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
19: Replace. Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
25: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: andet her til eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes, så lige nu, der har jeg inviteret min kollega Thomas Madvig med herinde i studiet. Hej med dig, Thomas.
1: Hej, Anton.
0: Og undskyld, jeg forstyrrer dig ude på redaktionen i øvrigt.
1: Det, så på en mandag.
0: Ja, det er trist, men jeg ved det godt. Men altså, jeg kan sgu så godt lide at have dig med herinde, Thomas.
1: Jeg fordi, kan også godt lide at være.
0: Jamen, det er godt. Vi kan jo godt lide at nørde lidt musik.
1: Yes.
0: Og vi skal have fat i en fantastisk britisk singer-songwriter, der hedder George Ezra.
1: Ja.
0: Og han har skrevet en sang, som man umiddelbart godt kunne tro handlede om Ungarns hovedstad.
1: Budapest.
0: Ja.
1: Ja, og det kunne være måske, fordi man er inspireret af, fordi de har jo, jeg ved ikke, hvor mange der ved, men de har jo ekstremt meget af sådan noget termisk kildevand, der er 70 millioner liter, der løber under byen, og giver anledning til kæmpe oplevelser med termiske bade, som er sådan noget, altså vand, der er godt for dig, skal vi ikke bare sige det sådan.
0: Jo, det er
1: der er
0: sundt.
1: Fester i det her vand, der er kurbade i det her vand, det er kæmpe store ting, der er mange smukke ting i Budapest.
0: Ja.
1: Men det er ikke det, som sangen handler om. Den handler hverken om kurbade eller om Budapest, fordi han skulle faktisk have været i Budapest.
0: Ja.
1: Så han kunne have skrevet en sang om Budapest måske.
0: Ja.
1: Men der var der Eurovision Song Contest i Sverige.
0: Nå for pokker.
1: Og han møder nogle glade svenskere, som har noget gakket paljettøj på, gætter mig frem til bare, fordi det kunne jeg forestille mig.
0: Ja.
1: Der er efterfest. Ja. Den skal han da til.
0: Ja da.
1: Og der vågner han op med en 7-hestes tømmermænds bagbrændert, hvor han skulle have nået sit tog til Budapest, men glipper det. Det er okay. En officiel historie, han som ikke nåede til Budapest, fordi han lå med tømmermænd efter en Eurovision Song Contest efter fest.
0: Det kan ske for en vær.
1: men hvorfor så Budapest? Men det er fordi, han, jeg tror måske i lyset af, han godt kunne tænke sig at have været der, så handler sangen faktisk meget lidt om Budapest, men handler om ting, han gerne vil give afkald på for en, han elsker. Det er jo så måske, fordi han elskede den efterfest så meget, så han gav afkald på Budapest. Er det,
0: jamen, det,
1: er det logikken?
0: Jeg ved
1: det.
0: Altså, man får lov som lytter til at sidde og tænke, ej, det er en kærlighedssang til hans bedre halvdel, yeah, eller til hans crush. Eller
1: yeah.
0: Det kan også bare være, at han har mødt den flok søde svenskere, som man tænkte,
1: ja,
0: de var sgu friske.
1: Ja, jeg giver afkald på Budapest for dig.
0: Ja, og uanset om den handler om Budapest, eller ej, eller om Sverige, eller Eurovision,
1: ja,
0: så er det blevet et mega fedt nummer. Så her, der er George Ezra og Budapest.

0: og Trinity og Free lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu der bevæger vi os altså tilbage til vores eget lille dejlige Danmark. Vi skal have fat i to af de nok mest indflydelsesrige stemmer nogensinde, når det kommer til dansk musik. De lavede en fantastisk banger for en del år siden, efterhånden Mest Ondt. Og den blev jo en landeplage, og jeg elskede det. Men nu har de altså slået pjalterne sammen igen og lavet et nummer, jeg tror, jeg elsker det endnu højere end Mest Ondt. Det er også bare, når to legender slår det sammen, jamen så går det jo op i en højere enhed. Lige her, der får du Burhan G og Medina med Gemt Dit Nummer.
1: Jeg har

0: Det er en kanadiske charmetrol Justin Bieber, lige her med Daisies på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og klokken er ved at nærme sig de 17. Thomas Madvig er derfor klar til at bære dig godt igennem din mandag aften med en masse dejlig musik. Lov mig lige at tage rigtig godt imod ham. Jeg runder af for i dag. Jeg er tilbage i din radio igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
4: To Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'n Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar. Men vi hjælper gerne.
10: Sunes Multiservice.
11: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
10: Sunes Multiservice.
11: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
12: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
11: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
17: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
21: Vi
14: har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
23: Du lytter til Skala FM.
24: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
25: 13 tidligere anbragte på børnehjemmet Solgården i Tarm får hver 300.000 kroner i erstatning fra staten. De sagsøgte i marts staten efter vold, overgreb og seksuelt misbrug under deres ophold på børnehjemmet. Nu erkender Socialministeriet, at der skete et omfattende og systematisk svigt, og at staten ikke led op til sit tilsynsansvar. En 16-årig svensk dreng er mandag i retten i Lyngby tiltalt for drabsforsøg. Ifølge anklagemyndigheden rejste han til Danmark for at udføre drab på bestilling. Tre andre er tiltalt for at medvirke, men alle nægter sig skyldige. Den 16-årige erkender, at han blev tilbudt penge for et drab, men han siger, at han aldrig sagde ja. Hvis han bliver dømt, kan han blive den yngste svensker dømt for den type kriminalitet i Danmark. Den norske kronprins Håkon har netop besøgt sin far, kong Harald, på Rigshospitalet i Oslo. For en uge siden blev kongen indlagt, og i går lød meldingen fra det norske kongehus, at kong Haralds tilstand er forværret. Kongen modtager antibiotika for en bakteriel infektion i blodet, og har ifølge kongehuset reageret positivt på den behandling. Ifølge TV2 er der dog i Norge tale om, at kongen potentielt ikke har meget tid tilbage at leve i. Vi har gang i en tør dag med masser af sol, men helt slipper vi altså ikke for regnen. I eftermiddag kan der nemlig komme enkelte byer over Sjælland og Bornholm. Temperaturerne lander mellem 17 og 24 grader, og det bliver varmest i Østjylland. Vinden bliver svag til jævn og kommer primært fra nordvest.
26: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
27: Velkommen indenfor. Mit navn er Thomas. Sikke da en smuk mandag at starte en uge på. Så kan det næsten ikke blive bedre. Jeg glæder mig til at skrue endnu mere op for dit humør med masser af den gode skalamusik. Og det gør vi først med en passende sang. Her er Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg, stor mand. Velkommen til.
28: Skru op.

er historien om sangen, der var lige ved overhovedet ikke at blive til noget. Den lå i en skuffe dengang, da Hathaway han bare vil være producer, altså typen, der ikke har lyst til at stå i front og være popstjerne selv, men mere ved den, der sidder bagved og trykker på knapper og skriver musik, mens den anden kan være i front og være popstjernen. Men der skulle betales noget husleje, lyder historien i hvert fald, og Hathaway havde det her lille demo-bånd liggende i sin skuffe på en idé, han havde haft for længe siden til netop den her sang. Der var så ikke lige nogen, der lige kunne indsynge det, der hedder en demoversion, altså en, der bare skulle præsentere ideen til pladeselskaberne. Så det blev Hathaway selv med et brief om at lyde lidt som Joe Cocker. Jeg ved ikke, om du føler, du lige har hørt ikonet Joe Cocker synge. Du har faktisk hørt Hathaway synge sangen, som startede med måske ikke at skulle blive til noget, og så endte med at blive en af de allerstørste 90'er-banger, og du fik den lige her på Skala FM.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, lige her på Skala FM, så skal du høre en alternativ måde at bestille morgenbrød hos bageren på. Bliv hvor du er.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os ind på vores Facebook-side, Verdens Bedste Morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens Bedste Morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
7: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
9: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: jazz til prisen. Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med superpriser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: The Weeknd, I Feel It Coming, fik du lige her på Skala FM. Og jeg kan mærke, det kommer nu. En kæmpe inspiration til os alle sammen. Hvordan man kan gå ned til bageren og bestille sine to spandere og et par rundstykker på en anderledes måde. Det kan være lidt kedeligt bare at se det tilbage i jomfruen, så kan man måske overveje at gøre, som Mathias gjorde. Måske ikke helt frivilligt. Han havde tabt deres interne konkurrence i morgenholdet hos Verdens Bedste Morgen. Og så endte det med, at det skulle lyde sådan her, da han skulle ned til bageren for at bestille morgenbrød.
1: Hej, jeg vil gerne have to surdejsboller. These ones look good with the cheese. Har du noget glutenfrit? Okay, we take the cookie and also the snails. Two of them. Perfect. And I will stay right here.
2: Godt,
3: der er jeg på. Nu har jeg sunget.
2: Nu gider jeg ikke mere.
0: Jeg kan godt forestille mig, efter man har sunget en længere bestilling hos bageren, både til måske overraskelse for dem, der arbejder der, dem, der står ved siden af, og alle mulige andre, så har man ikke lyst til at hænge ud meget længere. Mathias tog sin straf som en mand. Han gik ned og sang sin morgenbrødsbestilling hos morgenbageren. Lad os se, hvad der skal ske næste gang. En af de tre, Lasse, Mathias eller Louise, taber den interne konkurrence, hvad der så er på spil. Verdens bedste morgen er på spil igen for klokken 6 i morgen tidlig, lige her på Skala.

Jeg har ventet længe, og nu er de endelig tilbage med en splinterny single. Kærlighedssangen til KBH fik du fra Nick & Jay her på Skala FM. Nu skal det handle om noget, de fleste forældre nok kan skrive under på. Man vil gøre alt for sit barn. Det er lavet en sang om. Sangen handler om at gøre alt, hvad du kan for at give dit barn et anstændigt liv. Og så er der også nogen, der skal ofre lidt mere end andre og gå igennem noget lidt vildere for at opretholde det her. I sangen og videoen, der jo følger med sangen her, der kan man se, at moren arbejder som eksotisk danser, og det gør hun alene for at finansiere livet sammen med sit barn. Jeg tror ikke, det vil være noget kønssyn. Men hvis eksotisk danser var den eneste måde, jeg kunne sørge for min søn på, så kan du være sikker på, at du kunne se mig der på podiet. Ryst i min røv af. Så lad os håbe for alle parter, det ikke kommer til at ske. Her er Rockabye, Clean Bandit og Anne-Marie.

0: Det er en historie om en fyr, som Vanessa Carlton på afstand var meget forelsket i, da hun var på balletskole i New York. Men hun sagde aldrig noget til ham. Han har aldrig fundet ud af, at sangen handler om ham. Vanessa Carltons A Thousand Miles fik du lige her på skala af 5. Om lidt så skal det handle om reality-musikprogrammer, der bliver til venskaber, der bliver til fantastisk smuk musik. Find ud af mere lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hey, det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde 2 flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
2: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
4: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
3: 3 rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
2: Skriv Skala mellemrum Barcelona send til 1266. I samarbejde med Billund Airport, tættere på Barcelona.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
9: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Gear. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Grovbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
10: Emma? Emma?
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: Oh.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
16: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
19: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass.

0: smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play. Du lytter til Skala FM.
3: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
4: Hillerød Kommune skal betale 30.000 kroner til en kvinde, efter kommunen ved en fejl lækkede hendes helbredsoplysninger til hendes mands ekskone. Det har Højesteret afgjort i dag. Kvinden fik tidligere 2.500 kroner, men beløbet er altså blevet hævet markant. Oplysningerne handlede blandt andet om en alvorlig psykisk lidelse og lange sygeperioder. Oplysningerne blev også brugt i en sag om barnets bopæl. 13 tidligere anbragte på børnehjemmet Solgården i Tarm får hver 300.000 kroner i erstatning fra staten. De sagsøgte i marts staten efter vold, overgreb og seksuelt misbrug under deres ophold på børnehjemmet. Nu erkender Socialministeriet, at der skete et omfattende og systematisk svigt, og at staten ikke led op til sit tilsynsansvar. En 16-årig svensk dreng er mandag i retten i Lyngby tiltalt for drabsforsøg. Ifølge anklagemyndigheden rejste han til Danmark for at udføre drab på bestilling. Tre andre er tiltalte for at medvirke, men alle nægter sig skyldige. Den 16-årige erkender, at han blev tilbudt penge for et drab, men han siger, at han aldrig sagde ja. Hvis han bliver dømt, kan han blive den yngste svensker dømt for den type kriminalitet i Danmark. Vi har gang i en tør dag med masser af sol, men helt slipper vi altså ikke for regnen. I løbet af eftermiddagen kan der nemlig komme enkelte byer over Sjælland og Bornholm. Temperaturerne lander mellem 17 og 24 grader, og der er det altså varmest i Østjylland. Vinden bliver svag til jævn og kommer primært fra nordvest.
2: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
3: En smuk mandag aften, det kan vi vel ikke være i tvivl om. Du er på Skala FM. Mit navn er Thomas. Lige om lidt så skal det handle om et venskab, der opstod til et musikprogram på TV2. Det blev til et venskab, der er blevet til smuk musik. Hør mere lige om lidt her først. Annikas Livsforladt. Velkommen til aftenen.

kæmpe hittet for blæst. Den hedder Juice, du hørte den her på Skala FM. Nu skal vi lige skrue tiden lidt tilbage. Vi skal tilbage til 2024, altså et par år tilbage i tiden. Og den 13. sæson er Toppen af Poppen. Her er Jonah Blacksmith og Mick Des blandt andet med, og der opstår et fint venskab mellem dem, og det har jeg simpelthen holdt lige siden. Og så har de mødtes for at lave musik sammen, så vi kan godt sige, at det var en fantastisk ting, der blomstrede under Toppen af Poppen i 2024, som altså nu er blevet til Smuk Musik-sangen. Den skulle være, ifølge pressemeddelelsen, en dansabel high five til alle, der tør hvile i sig selv, og en kærlig hyldest til den befriende forskellighed. Her er Jonah Blacksmith og Mick Des med So You Dancing.

Alex Warrens Ordinary fik du her på Skala FM. Ved du godt, at du er tættere på Barcelona, end du måske lige går og tror? Jeg vil gerne fortælle dig, hvor tæt du præcis er på Barcelona, hvis du lige bliver, hvor du er.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Skal næste bil være en elbil? På Spøjsen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Spøjsen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
6: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
10: Sidst på dagen, der kommer du
11: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Adele set fire to the rain lige her på Skala FM. Du er faktisk tættere på Barcelona, end du måske lige går rundt og tror. Og det er du, fordi vi sammen med vores gode samarbejdspartnere og venner, Billund Lufthavn, har lavet en konkurrence. Hver eneste fredag kan du vinde to billetter til en stor by her i Europa, et eller andet sted i Europa, hos verdens bedste morgen. Det kan du til at starte med, hvis du har lyst til at deltage, at du sender en sms. Du sender den til 1266. Du skriver Skala, mellemrum og bynavnet til den her uge, som er Barcelona. Og så håber du, det er dig, der bliver ringet op, så skal du også lige svare på tre spørgsmål om ugens by, altså tre spørgsmål om Barcelona nu her på fredag. Hvis det er dig, der bliver ringet op, og du kan svare rigtigt på de tre spørgsmål, så skal du sammen med Billund Lufthavn og Skala FM tur retur til Barcelona.

Alphabet Fascination lige på skala 5. En del mennesker er fascineret af brugen af AI som et hjælpemiddel. Nogle, ja, for eksempel Anton fra eftermiddagen, han blev lidt skuffet, da han hørte af en stor sanger og sangskriver, som Teddy Swims faktisk brugte AI til at skrive sangen. Men det gør han, siger han, når han er på tur, og han lige skal have en form for hurtig tilgang til at oversætte de idéer, han har til en sang, så får han lidt support derfra, men han lader ikke AI skrive hele sangen. Så den her sang, du skal høre nu, er blevet understreget. Den er skrevet af rigtige mennesker. Der er ingen AI-support her, så den her, den er altså fuldstændig fri for elektroniske hjælpemidler. Mr. Know It All, en sang, der på dansk godt kunne være kaldt Kloge, eller Besserwisser, får du her med Teddy Swims på Skala FM.

0: Charlie Puth og Selena Gomez, We Don't Talk Anymore, fik du lige her på Skala FM. Og nej, jeg kommer ikke lige til at tale i næste par minutter, fordi jeg overlader ordet til vores nyhedsredaktion BT, der kommer med en frisk nyhedsoversigt og vejrudsigt. Bliv, hvor du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
3: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
4: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner, Yogi-yoghurt til 9 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
8: replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: fast til prisen.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: en hver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
4: Den norske kong Harald har været indlagt i en uge, og i går lød meldingen fra det norske kongehus, at kongens tilstand er forværret. Her til eftermiddag lyder det så, at der ikke er nogen væsentlige ændringer, og at situationen er stabil. Kronprins Håkon besøgte sin far tidligere i dag på Rigshospitalet i Oslo. Han er fungerende regent, mens kong Harald er sygemeldt med en bakteriel infektion i blodet. Og så er der dårligt nyt til cykelfans. Voldsomt vejr har nemlig fået store konsekvenser i cykelløbet Vuelta i Spania. Tredje etape er blevet aflyst på grund af hagl og kraftigt vejr. Løbet blev først neutraliseret med 15 km til mål, da enorme haglbyer ramte rytterne. Flere søgte ly langs ruten, men vejret blev så voldsomt, at løbsledelsen valgte at aflyse etappen helt. Der bliver derfor hverken kåret en vinder eller holdt podiesharmoni i dag. 13 tidligere anbragte på børnehjemmet Solgården i Tarm får hver 300.000 kroner i erstatning fra staten. De sagsøgte i marts staten efter vold, overgreb og seksuelt misbrug under deres ophold på børnehjemmet. Nu erkender Socialministeriet, at der skete et omfattende og systematisk svigt, og at staten ikke led op til sit tilsynsansvar. I aften holder det tørt med nogen sol, og når den går ned, så fortsætter det tørre og klare vejr. Men ud på natten kan dis og tågebanker lokalt snige sig ind. Temperaturen falder til mellem 6 og 14 grader, mens vinden bliver svag til jævn fra nordøst.
3: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad. En smuk mandag aften, du er på Skala FM. I den her time, der vil jeg gerne lege 10 minutters tidslomme med dig, og så skal du lige om lidt høre, hvordan du kan få lov til at snolle et sted for 2500 kroner, kun ved at høre eftermiddagen på Skala. Her først Katinkas kogeplade. Velkommen til.
5: Skru op for

altså, Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt til lige her på Skala FM. Det kan være, at du også kommer til at elske Anton Gerdes, som står for eftermiddagstimerne hver eneste dag lige her på Skala FM, fordi han har en gave til dig. Du skal lige arbejde en lille smule for det. Han har nemlig penge, du kan vinde til ABC Lavpris i vores quiz, vi har lavet samarbejde med ABC Lavpris. Der skal du bare ringe ind, når Anton han siger, nu er du den første, der kommer igennem på telefonen, så får du 5 spørgsmål, som hver 500 kroner værd. Du får selvfølgelig en svarmulighed A, og en svarmulighed B, og en svarmulighed C. Og du kan stoppe, når du vil. Men hvis du tør gå hele vejen, så kan du altså vælge de 2500 kroner. Men de kan også falde fuldstændig til jorden, hvis du kommer til at svare forkert på bare et af spørgsmålene. Men der kommer som sagt til 3 svarmuligheder. Alt hvad du skal gøre, det er, at du rigtig godt efter hos Anson, når han siger, så er det tid til ABC Lavpris-quizzen. Så skal du bare skynde dig at ringe ind, og så håber jeg alt det bedste for dig. I

0: Den første single, vi hører fra hendes nye album, Ariana Grande, fik du med Hate That I Made You Love Me på Skala FM. Hvis du elsker at give årstal, så vil du elske det, vi skal til lige om lidt. Vi skal nemlig til at lege 10 minutters tidslomme. Jeg har store hits klar til dig. One Republic, Rihanna og Mark Ronson er blandt dem, vi skal høre. Og så er der selvfølgelig også de store ledtråde, der handler om en dansk nominering til en Oscar. Der sker noget pinligt i Sports Danmark. Noget meget, meget pinligt. Det vil jeg gerne vende tilbage til om et øjeblik, fordi en del af ledetrådene, der skal jeg dig til at gætte årstal.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
7: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
8: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
9: Norwegian.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Ja, du giver det mening.
1: Rasmus Seebach og sønnen fik du med sprækker her på Skala FM. Nu har jeg gjort klar i studiet med ledetråd og kæmpe store hits. Jeg vil rigtig gerne dig til at gætte et årstal på kun 10 minutter. Skal vi bare starte ud nu og se, om vi kommer i mål med året? Det er jeg sikker på, at vi gør. Uret starter nu, og jeg starter med at fortælle, at statsministeren i Danmark derovre hedder Anders Fogh Rasmussen. Og hvis vi lige bliver ved de danske ledetråde, så kan jeg fortælle, at der er gode nyheder fra Oscar Akademiet, for de fortæller os, at Susanne Biers film Efter Brylluppet er blevet nomineret til en Oscar for bedste udenlandske film. Det var en nominering, vil jeg mærke. Så er det også året, hvor prinsesse Alexandra gifter sig med Martin Jørgensen, fotografen i Øster Egede Kirke, og bliver dermed grevinde af Frederiksborg. Så har vi lidt fra Danmark. Vi kan også lige toppe den op, måske med historien om, at Forbrydelsen blev en af de helt store danske serier på dansk tv. Den første sæson, der løber om overskærmen den her gang, der tager udgangspunkt i mordet på gymnasieeleven Nanna Birk Larsen. Og det meste af Danmark sidder og bider negle foran skærmen. Det var en del ledetråd, synes jeg. Der var jeg da meget gavmild. Nu skal vi have musikken til at tale for året. Det her, det er mange nok vil kalde genbrugsidet for One Republic, i hvert fald for størstedelen altså alle sammen. Første gang, vi virkelig bemærkede, de fandtes. One Republic's Apologize, kan du huske året.

Rihanna's Don't Stop the Music. Et gigantisk hit. Men hvilket år var det nu, at den var et hit? I hvert fald første gang. Det er det år, jeg prøver for dig til at gætte i aftens udgave af 10 minutters tidslom. Jeg er halvvejs igennem, så du kan godt nå det. Der kommer stadigvæk et par store ledetråde. Specielt hvis du følger med i sport, så vil du huske det ud fra de ting, jeg fortæller dig nu. Det er ikke det. Der er i hvert fald to oplevelser, der skiller sig ud i forhold til, hvad der sker på den danske sportsside. Det er ikke de gode ting, det her. Der er der, hvor Danmark bliver dømt som taber en kvalifikationskamp til EM i fodbold mod Sverige. Fordi en tilskuer løber på banen i det 89. 20. minut og slår efter dommeren. Det var ikke noget, man var stolt af. Bjarne Riis heller ikke stolt det her år. For han må simpelthen krybe til korset og fortælle på et pressemøde det her år, at han benyttede EPO, da han vandt Tour de France. Skal vi ikke skynde os videre for de her pinlige ting og så ind i musik, som kan få humøret helt op igen. Det her, det er kæmpe hittet, som Mark Ronson lavede sammen med Amy Winehouse. Det er historien om Valerie, du får som den sidste musikalske ledetråd.

Mark Ronson og Amy Winehouse og Valerie blev den sidste musikalske ledtråd i aftens udgave af 10 minutters tidslomme. Lad os lige løbe ledtråden igennem en hurtig gang. Susanne Bier får en Oscar-nominering for bedste udenlandske film for filmen Efter brylluppet. Bjarne Riis må krybe til korset og sige, han havde brugt Evo, da han vandt Tour de France i 90'erne. Danmark dømmes også som en taber i en fodboldkamp, der starter godt, men ender pinligt, da han tilskuer i det 89. 20. minut løber på banen og slår efter dommeren. Så er det, hvor prinsesse Alexandra gifter sig med Martin Jørgensen, fotografen i Øster Ide Kirke. Skal vi bare komme frem til det? Året det var 2007. I morgen, nyt årstal, ny ledetråd, når du igen skal gætte et årstal. Her taler Swift, I knew it, I knew you.

0: Ushers DJ Got Us Falling In Love, som i øvrigt første gang blev præsenteret for Rihanna, som en sang, hun kunne have sunget. Jeg ved ikke, jeg tror, jeg synes, den er bedst med Usher, lige for nuværende i hvert fald. Mit navn er Thomas, jeg er tilbage hos dig igen i morgen aften samtidig af sted. Ha' nu en fortsat god aften, og pas godt på dig selv.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kom til Fusions Jazz i Stark.
15: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
13: Carglass replace. Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
16: Du lytter til Skala FM.
17: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
18: Den norske kong Harald har været indlagt i en uge, og i går lød meldingen fra det norske kongehus, at kongens tilstand er forværret. Her til eftermiddag lyder det så, at der ikke er nogen væsentlige ændringer, og at situationen er stabil. Kronprins Håkon besøgte sin far tidligere i dag på Rigshospitalet i Oslo. Han er fungerende regent, mens kong Harald er sygemeldt med en bakteriel infektion i blodet. Og så er der dårligt nyt til cykelfans. Voldsomt vejr har nemlig fået store konsekvenser i cykelløbet Vuelta a España. Tredje etape er blevet aflyst på grund af hagl og kraftigt vejr. Løbet blev først neutraliseret med 15 km til mål, da enorme haglbyer ramte rytterne. Flere søgte ly langs ruten, men vejret blev så voldsomt, at løbsledelsen valgte at aflyse etappen helt. Der bliver derfor hverken kåret en vinder eller holdt podieceremoni i dag. 13 tidligere anbragte på børnehjemmet Solgården i Tarm får hver 300.000 kroner i erstatning fra staten. De sagsøgte i marts staten efter vold, overgreb og seksuelt misbrug under deres ophold på børnehjemmet. Nu erkender Socialministeriet, at der skete et omfattende og systematisk svigt, og at staten ikke led op til sit tilsynsansvar. I aften holder det tørt med nogen sol, og når den går ned, så fortsætter det tørre og klare vejr faktisk. Men ud på natten kan dis og tågebanker lokalt snige sig ind. Temperaturen falder til mellem 6 og 14 grader, mens vinden bliver svag til jævn fra nordøst.
6: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.

0: Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde 2 flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
1: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
2: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
0: 3 rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
1: Skriv Skala mellemrum Barcelona send til 1266. I samarbejde med Billund Airport, tættere på Barcelona.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik. DK.
5: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
6: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3.65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3.65.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: 5. Skru op for humøret.
1: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Med Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
4: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
13: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Programmet præsenteres af Okkult.
0: En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
6: Skal næste bil være en elbil? Hos Boysen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Boysen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården Smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
4: Carglass replace. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Voice.
1: Download Skala FM appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
19: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
20: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
22: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
23: Hvad skal vi have til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass Repair. Carglass Replace.
4: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
24: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os inde på vores Facebook-side, Verdens Bedste Morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens Bedste Morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Vita Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
7: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
14: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde 2 flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
1: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
2: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
0: 3 rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
1: Skriv Skala mellemrum Barcelona send til 1266. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på Barcelona.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling. Kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner. Kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist.
12: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
22: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
23: Replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
24: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
25: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: 10 rigtige?
2: Yes!
3: Nej!
2: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
7: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
17: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
20: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
3: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass Replace.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
1: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: Det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde 2 flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
1: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
2: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
0: 3 rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
1: Skriv Skala mellemrum Barcelona, send til 1266. I samarbejde med Billund Airport, tættere på Barcelona.

0: opvarmmuligheder. A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner.
1: Du kan stoppe, når du vil.
0: Eller satse og gå videre.
1: Svarer du forkert, er det game over.
0: 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.
1: I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.

0: går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
1: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.